0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla.

0: Fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredua.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoon.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Äidät keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
0: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
2: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehe kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
0: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
4: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.

0: toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto. Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Koivujapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkö-Volvoihin.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Morjesta, Jani.
2: Morjesta, oivaa. Voi morjes, mikä päivä.
1: Voi morjes. Vähän on melua.
2: Vähän on melua. Toivottavasti ei ihan hirveästi kuulu tuo taustamelu tällä hetkellä sinne radiolähetykseen niin pahasti. Tervetuloa Kiekkoradion pelipäivän tämän kauden vihoviimeiseen lähetykseen. Ja tämä lähetys tehdään tästä Nokia-areenan aulasta, vaan jäältä, jonka päällä nyt tällä hetkellä on matot. Ja olemme fyysisesti suurin piirtein Tapparan vaihtoaition kohdalla.
1: Joo, ja syy siihen, minkä takia täällä on näin kova melu, niin toi esiintymislava on sanotaan tuossa 8 metrin päässä.
2: Ei ole 8, 7.
1: 7.5.
2: Joo.
1: Aika lailla.
2: Ja tänään täältä vedetään tuonne noin 5 asti, kun nämä juhlallisuudet saadaan valmiiksi. Tällä hetkellä siis soundcheck vielä käynnissä tuossa vieressä.
1: Ja Aste on lavalla.
2: Niin, kyllä. Ketä kuita oli? Hugo.
1: Hugo ja Ahti vielä.
2: Kyllä.
1: Ja tää on ihan kuule sun vika, että täällä tänään tehdään lähetystä, koska eilen tosiaan siinä ennen pelin alkua niin meidän oma vehje hajosi ja sä lähit sinne linkin viereen paikkaamaan tilannetta. Ja mä en päässyt sanomaan viimeisiä sanoja, niin senhän takia mä oon nyt tässä, että mä pääsen ne viimeiset sanat harkassa sanomaan, niin onhan tää ihan mahtavaa.
2: Tää on aivan mahtavaa.
1: Ja on tässä muutakin juhlan aihetta kuin meikäläisen viimeiset sanat.
2: Mutta ne on tärkeät juhlat teekin. Tappara, Suomen mestari, vuosimallia 2026. Tänään Tapparan kansanjuhla pidetään täällä Nokia-areenassa. Ja kello 15 alkaa show täällä. Meidän sijainti tosiaan, niin kuin sanottua, on tässä aivan ihan todella ytimessä tällä hetkellä. Yritetään saada tähän lähetykseen mukaan myös live-vieraita, kun pelaajat jossain vaiheessa myös paikan päälle saapuvat. Mutta fiilistellään, Sakko, toinen. Tunnelmoidaan eilistä peliä aika paljon. Otetaan maalikoostetta, otetaan haastatteluita, joita kuultiin jo eilisessä lähetyksessä. Sieltä löytyy muun muassa Jari Kurrimestari, Jomppa Tuulola. Sieltä löytyy Otto Rauhala, Oiva Keskinen, Richard Grönborg, Juha Juujärvi, Lasse Aho. Löydetään myös KK-puolelta Oskari Luoto. Ja näiden lisäksi kuullaan myös haastatteluita, joita itse sitten tein myös nauhurille vielä juhlahumussa. Sieltä löytyy Kristian Heljakko, ketäs muita mulla
1: Aapeli Räsänen.
2: Aapeli Räsänen
1: ja Benjamin Rautiainen. Kyllä. Mitä yhteensä 10 haastattelua eiliseltä. Katsotaan, ehditäänkö niitä kaikkia tänään soittaa, mutta suurin osa tulee tässä. Ja tosiaan saadaan tähän niitä live-vieraita, koska tästä meidän vierestä pelaajat tuohon lavalle kävelee ja sieltä myös pois.
2: Kyllä, ja tunnelmoidaan tässä, huomasitko, korjas, en ottanut sakkoa.
1: Tunnelmoidaan on erittäin hyvä sana tähän päivään.
2: Kyllä, tunnelmoidaan tämän päivän tapahtumia täältä. Nyt rauhoittui myös tuo soundcheck, joten ihan niin kauheita taustamekkalaa ei tällä hetkellä sitten onneksi kuulu. Mutta kuunnellaan haastatteluita, kuunnellaan hyvää musiikkia, kuunnellaan Pasia, joka tällä hetkellä omaa soundcheckiaan lähtee tekemään yhdessä Tukka Mäntylän kanssa tuonne lavalle.
1: Kyllä.
2: Ja otetaan vieraita sitä mukaan, kun tästä heitä löydetään. Eikö me lähdetä kuitenkin sillä kaikista hienoimmalla jutulla, eli eilisen pelin maalikoosteella liikenteeseen. Ja hei, nämä kaikki haastattelut, nämä maalikoosteet, kaikki löytyy kiekkoradio.fi. Siellä on oma artikkelinsa näille eilisille juhlatunnelmille. Sieltä löytyy ihan joka ikinen näistä haastatteluista, joten sieltä ne pystyy käymään tänään kuuntelemassa, huomenna kuuntelemassa ja vaikka vielä armovuonna 2080 kuuntelemassa, jos siltä
1: kyllä
2: tuntuu.
1: Mutta
2: sä olet DJ:nä valkannut hienon biisin tähän kärkeen.
1: No kyllähän sillä täytyy mestaruuspäivää aloittaa. Tapparaan terästä Juha Vainio, sen jälkeen eilinen maaliku.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Tervetuloa tässä vaiheessa. Otetaan kiinni selostamosta. Täysi tupa alkaa pikkuhiljaa olla viimeistä piirtoa se, miksi tämä hallia voi kutsua. 7. ottelu ja sen jälkeen kaikki on ohi. Kävi miten kävi. Voittaja löytyy. Hopeat jaetaan niin ikään. Eli tämä on tämän iltaisen kupletin juoni. Voittajat muistetaan, häviäjistäkin jää hämärä haive siitä, ketä he olivat, mutta tämän tietävät pelaajat, tästä enemmän on kokemusta Tapparaleirissä, mutta juuri se yllätyksellisyys ja energisyys, jota KK on tuonut tähän sarjaan, tekee tästä ottelusta äärimmäisen mielenkiintoisen ja kaikkea muuta kuin selvän. Suomi lähtee kiertoon, ei saa syöttöä liikkeelle, Sylvego on hyvin miestä estää. Ja kun Miettinen heittäytyy pötkölleen, niin yleisö vaatii rangaistua. Sitten tulee rohkea riskisyöttö keskelle. Se katkaistaan, mutta sen jälkeen Ondrej Pavel menee kahden miehen välistä väkisin. Pavel nostaa kiekon maaliin! Ondrej Pavel karkaa pakeilta, pistää rystyllä aivan ristikkoon. Ja näin Tapparan tsekki korjaa niitä odotuksia, joita hänelle on asetettu. Panos on joka kerta täysi. Paajanen tulee itkemään puolen minuutin takaista pelitilannetta. Voi meitä! Voi meitä! Näin tilanne on 1-0 Tapparalle. Ja Ondrej Pavel, kaveri, joka näyttää enemmän pohjois-amerikkalaisen kuin tsekiltä, on pelattua AHL. Kovia pelejä siellä, mutta hän karkaa kiekon kanssa ja nyt viedään kyllä puolustajaa kuin kuoriämpäriä. Pärssinen kääntyy väärään suuntaan ja pääsee vain paraatipaikalle seuraamaan, kun Ondrej Pavel iskee ottelun avausmaalin aikaan 3.54 ja lukemat yhteen nollaan. Näin tulee Julius Mattila. Pelaa kiekon syvälle ja nousee haastamaan Puhakkaa. Mattila edelleen kiekossa, Puhakan estelystä huolimatta. Kaksikko ajautuu kulmaukseen. Tapparalta Blifeld apuun. Maalin taustalle. Rautiainen. Blifeld aivan vapaaksi maalille ja kiekko verkkoon. Kiekko on verkossa. Potentiaali. Kyllä se löytyy sieltä. Sieltä löytyy Ondrej Pavel kauden ensimmäisellä playoff-maalillaan. Sieltä löytyy Joachim Blifeld, jolle maali on tämän kevään 8. Ja hän nousee jakamaan playoffien pistepörssin ja maalipörssin nimenomaan. Maalipörssin kärkisijan tällä osumalla. Maali syntyy aikaan 18.31. Torjunnasta kiekko toiselle laidalle. 20 sekuntia ei vielä ensipäättyvää jäähyä jäljellä. Davidson syöttää poikittain. Kiekko ohjautuu maalin edustalle onnekkaasti ja siitä pääsee Siikonen nostamaan maalivahdin nenän alta tämän ratkaisun 5-3 ylivoimalla. Kun aikaisemmin sanoin, että siinä vaiheessa kun Tappara pelaa kaadettiin ja mailla lyötiin luistimen alle, että mennään sitten niin, että ei vihelletä. Nyt vihelletään. Kaksi miestä yhtä aikaa ulkona ja tämän ottelun kavennus 2-1 syntyy 5-3 ylivoimalla. Voi meitä. Tähän on tultu. Näin kiekkoon. Ja nyt siellä on 7 valkopaitaa kentällä. 7 valkopaitaa kentällä. Nyt alkaa olla vähän liikaa. Nyt alkaa olla vähän liikaa. Myrrän hyrrässä joku lentää keskipakoisvoiman kautta ylitse. KK hakee tasoitusta 7 kenttäpelaajalla ja tuntuu, että se huuto tulee täältä yleisöstä, mutta joka tapauksessa krediittiä tuomareille, havaitsevat sen. KK:lle rangaistus. Tappara huudot. Ihmiset pystyyn. Yksi mies ulos. Sulku on pelaaja, joka lähtee. Ajassa 58.46. 7 pelaajaa jäällä. En muista 41 vuoden aikana sellaista jäähynsyytä nähneeni, mutta jälleen nähdään. Urheilu on ihmeitä täynnä. Sitten nousee Luoto. Vielä KK painaa kiekkoa päätyyn. Vajaa puoli minuuttia on jäljellä. Tappara ei saa purettua. Mutta sitten ottaa Julius Mattila. Nostaa kiekon KK-alueelle. Tappara vaihtaa pelin alla. Uudet miehet ottamaan vastaan viimeistä rynnistystä. Kun sieltä lähtee Davidson. Davidson löytää vapaata kaistaa. Hukkaa kiekon kulmaukseen. Sakee syöttöä. Laukaus tulee pienestä kulmasta. Ja sitten tulee nolla vastaan. Sitten tulee nolla vastaan. Tappara ottaa voiton. Tappara ottaa se, mikä sille kuuluu. Se ottaa voiton 7. ottelusta. Ja näin tämä kamppailu tuo Tapparalle tämän vuosikymmenen 4. mestaruuden 5 vuoteen. Ja tämä tilanne viedään saman tien maalintaussa. Ruuhkasta sitten ei muuta kuin enää voitojuhlaa vaille. KK tekee tässä sarjasta kerrassaan erinomaisen. Voitojuhlat voivat alkaa kaikissa mahdollisissa paikoissa. Niin tällä lehterillä, missä Tamparan valmennusjoukkokin on. Sen jälkeen ilotulitteet räiskyvät hallissa, kun Tappara on Suomen mestari vuonna 2026. Jännittävien vaiheiden jälkeen Joukko Myrrän KK tekee huimalla taistelulla tästä finaalisarjasta ikimuistoisen, mutta Tappara on kuitenkin se, joka

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi

0: autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Koivu Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
11: Siinä kuultiin maalikoostetta eiliseltä Juha Lindgrenin selostamana ja tuo Linkin falsetti alkaa olla jo tavaramerkki nykyään.
12: Se on ihan huikea. Huomaa, että on pitkä kausi takana, kun ei meinaa ääni enää kestä. Mutta kyllä se tuo siihen hyvää tunnelmaa.
11: Aivan upea falsetti jälleen kerran ottelun ratkaisuhetkillä. Juha Lindgren, hän on hyvällä syyllä voidaan sanoa, että yksi Suomen legendaarisimmista selostajista, ellei ehkä jopa radion puolella se kaikista legendaarista.
12: No on, toi jää kyllä elämään tonne johonkin nettiin. Pitää käydä monen vuoden päästä vielä kuuntelemassa. Ja se on hyvä, että noi kaikki löytyy netistä. Osoitteesta kiekkoradio.fi, niin voit käydä vaikka heti kuuntelemassa eilisen pelin maalikoosteen sekä haastatteluja, mitä tehtiin aika iso kasa.
11: Aika iso kasa, sieltä löytyy 10 haastattelua. Muun muassa Tapparan valmennusjohdosta Richard Grönborg, Juha Juujärvi. Tapparan hallituksen puolelta Lasse Aho antoi myös eilen live-lähetykseen kommenttiinsa. Siellä myös totta kai pelaajaosastolta löytyy kapteeni Otto Rauhala, Jari Kurrin mestari Joni Tuulola, Benjamin Rautiainen, Oiva Keskinen, ketä kaikkea sieltä löytyykään. Mutta nämä kaikki löytyy kiekkoradio.fi. Sinne vaan kuuntelen myös tässä jälkikäteen.
12: Sä sanoit. Iso nimi kasa siinä. Sinähän sen sanoit.
11: Minähän sen sanoin.
12: Mutta voin itse sanoa sen, että täällä alkaa pikkuhiljaa porukkaa valumaan. Ovet taisi aueta tuossa vajaa puolisen tuntia sitten ja hyvällä ryntäyksellä tänne.
11: Mekka on 10 minuuttia sitten varmaan aukesi ovet, mutta
12: aijaa, no, aika menee siivillä.
11: Kyllä.
12: Mutta joo, alkaa tänne täyttyä ihan hyvin ja pikkuhiljaa starttaillaan. Eikös 3:lta ala tasalta noi juhlat?
11: 3:lta alkaa tapahtumaan ja

0: ja myös ulkomaalaispelaajat tästä pikkuhiljaa sitten siirtyvät kun omille kotikonnuilleen, kun tämä kausi venyi näin pitkälle, kun tämä sitten lopulta venyi.
1: Mitä veikkaat, lähtikö tota kaunis peto, a.k.a. Aki Näykki, niin matalalla profiililla eilen illalla?
0: Hei, oli näköjään, olikohan Hofreeni ollut samalla lennolla aamulla? Okay. Katoin tuossa Iltalehdestä tai jostain Satakunnan kansasta, whatever, niin oli tehnyt jutun Aki Näykistä, kun oli törmännyt 6:30 aamulla Helsinki-Vantaalla. Ja hyvin freesiltä itse asiassa kaunis peto näytti kyllä niissä kuvissa.
1: Missä mukaan?
0: Kyllä, mitä oli odotettu. Näpy oli sanonut, että hän oli 3 jälkeen ollut lentokenttä hotellilla. Ja siitä sitten pari tuntia unta kuulaa ja siitä ei muuta kuin kohti Zürichiä, jossa itse asiassa 35 minuutin päästä alkaa Suomen jääharjoitus. Ja sinne Näykki on kovasti ehtimässä noihin treeneihin, ja huomennahan sitten kisat alkaa. Niitä ei Kiekkoradiossa sen suuremmin seurata tietenkään, koska meidän kausi päättyy tähän, mutta sä sanoit äsken hienosti, kun tuossa kuunneltiin edellisiä musiikkeja ja mainoksia, niin sanoit, että aika kivasti saa päättää sitä harjoittelua.
1: No joo, tää on aika hieno päätös kyllä tälle aikakaudelle, että en olisi ajatellut, että pääsen tähän vielä niinku Nokia-areenan keskelle yleisen eteen tekemään lähetystä, että kun on puhuttu vaan siitä, että ihmiset kuulee vaan minua, niin nyt voi sanoa, että nyt kyllä myös näkee mut.
0: Joo, rumat kuuluu radioon ja apinat yleensä studioon, mutta
1: niin. Nyt ei voi olla alasti.
0: Ei voi olla.
1: Niin
0: kuin normaalisti.
1: Niin.
0: Joo, niin, hei.
1: Mutta ollaan ihan matalalla profiililla.
0: Otetaan Tapparalle tutuksi tullut tunnusbiisi tähän väliin, ja sen jälkeen päästetään ääneen Tapparan päävalmentaja Richard Grönborg.
2: Matalalla profiililla

0: Liigamestaruusjuhlat, missä on mukana.
1: Joo.
0: Ei ole tullut pyörittyä. Tässä on jotain neitseellistä jopa.
1: Tekis pieni sanoa jotain Ilveksen kannattamisesta ja mestaruusjuhlien tämmöisestä niinku yhdistämisestä, mutta joo, en sano. Hienosti porukkaa valuu koko ajan paikalle lisää. Jännä nähdä, paljonko sitten Nokia-areenassa tänään oikein porukkaa on. Sinistä ja oranssia, valkoista joka puolella. Ja tossa kun äsken kävin päkkärillä pyörähtämässä edellisen biisin aikana, niin siellä jo ainakin huoltaja Andy Muurila oli paikalla. En tiedä muusta joukkueesta, ovatko vielä raatihuoneen reissulla.
0: Niin, eikös muut ollut tuossa parturissa ainakin käymässä?
1: Joo.
0: Joo, siellä laitettiin fledamintti monen osilta ja paratkin on sitten tässä kohtaa jo lähtenyt.
1: Kyllä, ja tuossa yhden aikaa joukkue oli raatihuoneella, kun soittelin huoltaja Teppo Lahdelle. Niin joukkue oli juuri raatihuoneelle saapunut sinne kaupungin vastaanotolle. Siellä varmasti kaupunginjohtaja Ilmari Nurminen eduskuntineen oli sitten ottamassa myös vastaan tuoreita Suomen mestareita. 4. mestaruus Tapparalle 5 edelliseen kauteen. Tää on vähän semmonen tehkää perässä tyylinen statement.
0: Mutta näkyykö jo, että tää on aika tuttuu touhua?
1: Varmasti näkyy, koska myös juhlimisessa se näkyy.
0: Niin näkyy,
1: eilen
0: mielestä.
1: Eilen, no totta kai oli sateinen yö siinä, mutta
0: no eihän se todellisuudessa haittaa mestaruusjuhlia, no, jos pikkasen sataa.
1: Mutta jos on juhlinut auringonpaisteessa, niin sit se haittaa.
0: No se ei mutta, tiedetään
1: mutta varmasti hieman verotti totta kai se keli, mutta yhtä lailla verotti myös sitten se, että tämä oli tosiaan 4. mestaruusjuhlat. Mutta se, mikä tekee hienon eritoten ainakin minun mielestäni näistä mestaruusjuhlista, ja joka yhdistää näitä kaikkia 4 vuotta, on se, että joka ikinen mestaruus on ratkennut kotihallissa, kotiyleisön edessä. Ja se on paras ja hienoin mahdollinen tapa päättää kausi, niin kuin eilen nähtiin 12 700 katsojan edessä, ja varmasti kaikki halukkaat eivät edes paikalle mahtuneet, niin se on varmasti myös pelaajille ikimuistoinen hetki, vaikka monelle pelaajalle toi mestaruus oli jo 4. tässä hyvin lyhyen ajan sisään.
0: On, ja siis hyvä tuuri, mutta niin kuin hyvä mäihä se, että päästään juhliin tosiaan kotihallissa. Mä en tiedä, oliko tämän pitkän liiga playoffien tarkoitus sitten se, että mitä?
2: Mäi.
0: Pasi, tuus lähetykseen.
1: Otetaan Pasi. Oi Pasi. Pistetään vähän ääntä sulle.
2: Vähän ääntä.
0: No niin, nyt kuuluu Pasi.
2: Ihanaa.
0: Mulla jäi juttu kesken, mutta kyllä sun asiat on yleensä tärkeimpiä.
2: Ei mulla mitään tärkeää.
1: Suosi, miten on valmistautuminen eilisillasta, kun peli päättyi, niin tähän hetkeen? Tässä ei ole edes vuorokautta. Tässä on 16 tuntia jotain siitä.
2: Äärimmäisen kevyellä jalalla aamu, josta on kirjoittanut juontokortteja tätä päivää varten.
1: Mä katson, onko paljon kirjoitusvirheitä? Ei ole.
2: On. Mulla on tiukka pakkipari Tuukka Mäntylä, niin se hoitaa liikasen pelin, niin me pärjätään hyvin.
1: Mä tuossa Toksterin kanssa äsken juttelin aiheen tiimoilta, ja Tuukka sanoi sitä, että hän luottaa kuin vuoreen tällä hetkellä Pasi Vainion perään, koska hän on ammattimies, ja Tuukka sitten, mä otan Saton tästä, fiilistelee siinä ohessa, ja antaa sitten sitä asiantuntijuutta.
2: Meillä on selkeä työjako. Tuukka hoitaa nimenomaan liikasen pelin, ja mä hoidan sitten niinku sen asialinjan.
1: Joo, sä viimeistelet.
2: Joo, mä viimeistelen.
0: Onko sä ollut ennen isännöimässä tämmösiä mestaruusjuhlia?
2: Oon, 2 kertaa aikaisemmin.
0: No niin, onko tää nyt siistiä?
2: Tää on parasta.
0: Joo, ja jännittääkö yhtään, koska kyllähän sä nyt yleisön edessä aina pyörit, mutta nyt sä oot vähän eri paikassa.
2: Joo, tää on vähän eri paikkaa, sit tässä on semmonen pikku twisti, että tää menee kuitenkin tonne valtakunnan verkkoon, tonne television puolelle myöskin suorana lähetyksellä, niin se on ehkä semmonen kiva pikku lisä siinä.
0: Mäkin just sanoin, että tää on mulle virgiini hetki, koska nyt ensimmäistä kertaa ihmiset myös näkee, mutta eikä pelkästään kuule.
2: Niin, sekin vielä.
0: Tässä on ihan hieno lopetus tälle harkalle.
2: Mut hei, mun tarvii mennä jatkaa.
1: Tsemiä.
0: Niin, sitä mihin olin tulossa, että en tiedä, kun tää liiga playoffsien kevät on pikkasen venähtänyt, niin oliko loppujen lopuksi kaiken tarkoitus se, että me päästään juhlimaan mestaruutta helatorstai aattona ja helatorstaina. Tähän meni aika hyvin niin kuin työssäkäyville.
1: Tämähän meni oikein, oikein hienosti. Tosiaan eihän se nyt meitä paljon haittaa. Mehän ollaan tässä duunissa.
0: Niin ollaan.
1: Täysillä painetaan tässä hommia.
0: Kyllä.
1: Täytyy sanoa, että mä voin ihan rehellisesti myöntää oiva ihan vaan sulle, jos et kerro kellekään.
0: Mä en kerro kellekään.
1: Et kerro kellekään, niin, kun mä tänään aamulla heräsin 10.26.
0: Nyt tulee settiä.
1: 10.26.
0: Niin.
1: Ja mä puhasin siinä pari kertaa syvään, että huh heijaa. Ja siis mä olin hyvissä ajoin kuitenkin eilen himassa. Mä olin siis puoli kaksi ehkä kotona.
0: No ei se ole vielä myöhään.
1: Ei ollut. Mä olin tuossa niin Tapparan kopilla juhlimassa siinä. Ja aina siihen asti, kun Otto Rauhala ilmoitti, että nyt kaikki muut paitsi pelaajat pihalle kopista. Niin sen jälkeen kävin ottaa yhden kaljan tuossa ja painoin kotiin. Mutta kun aamulla heräsin, niin kyllä mä mietin hetken aikaa, että ei Jeesus, että tänään tarvii lähteä vielä töihin.
0: Niin.
1: Ja siis mä oon sanonut moneen kertaan tätä, että tämä duuni, mitä mä saan tehdä, mihin olen todella etuoikeutussa asemassa, niin tää ei tunnu työltä. Mutta siinä oli semmoinen millisekunnin hetki siinä herätessä, että vitsi, tänään on työpäiväkin, ei voi lähteä, että sä vaan suoraan tuosta terassille rallattelee mestaruusjuhlia, vaan että tänään tarvii mennä töihin. No ei mitään. Siis reippaana poikanahan me sitten nähtiin studiolla ja leikattiin haastattelut ja tehtiin pohjalta muuta vastaavaa. Ja yhä edelleen mä toistan sitä. Tämä on mulle nautinto tehdä tätä hommaa. Ja tunnen olevani todella, todella etuoikeutettu, että saan tehdä tätä työtä.
0: Niin se on se kääntöpuoli just minkä kerroit, mutta on tää siistiä kyllä. Otetaanko hetki happea?
1: Otetaan. Onks meillä joku haaste siinä tulossa?
0: Meillä olisi Otto Rauhala. Pistetäänkö kapteeni puheelle?
1: Pistetään kapteeni puheelle.
0: Noni, vähän myös mainoskatkoa siihen ja musiikkia, niin näillä pärjätään. Sitä, että...
3: Tampereen kiekkoradio.
4: Meille paikalle, käsi ylös nyt. Ja nyt kuka teistä oli eilen täällä, ääntä nyt! Kuka ei ollut täällä eilen paikalla, ääntä nyt! Ja kuka oli eilen paikalla, ääntä nyt! DJ Peter May. Ja nyt mailassaa! Kaikki nouskaa katsomassa ylös. Hetken aikaa mailataan, lämpätään, kättä yhteen.

Ja nyt hyvät ystävät, mä lasken kolmeen. Mä huudan Tampere ja te huudatte sen joukkueen, jota te rakastatte. 1, 2, 3. Tampere! Tampere! Tampere!

0: Joko, Otto, olet kuulolla.
1: Halo. Joo.
0: No niin, Otto saadaan langoille. Onneksi olkoon, kapteeni. Oliko se aivan yhtä riekasta kuin aikaisemmin? Oliko se yhtä riekasta kuin aikaisemmin nostaa sitä kannua?
1: Kyllä se vaan aina maistuu, että ei totu niin sanotusti.
0: Ei tule yltäkylläisyyden ongelmaa. Aivan uskomaton kevät ja kovia sarjoja. Miten itse vetäisit nippuun tätä ja joukkuetta ympärillesi, kun tähän asti on tultu?
1: No ihan älytön pumppu. Ihan älytön pumppu ja kyllä semmonen hyvä runkosarja, hyvä pitkä kausi, mutta meillä ei ollut hirveästi vaikeuksia runkosarjassa, mutta playerin sitten Ilvestä vastaan 2-0 tauluun ensin voitoissa, niin se oli se meidän pikku kuoppa, mikä piti kokea, ja sen jälkeen aika hyvää kasvutarinaa, ja tänään varsinkin huipentui sitten tämän sarjan parhaaseen peliin, että hieno tapa voittaa.
0: Hieno tapa voittaa, ja useassa otteessa valmentajat kehuivat sitä, että kokeneivat pelaajat ottivat tavallaan niin kuin johtoroolia. Miten itse kapteenina näit esimerkiksi tämän sarjan kestäessä, kun vaikeuksia tuli ja joukkue piti viedä niistä yli? Mitä silloin tehtiin?
1: No en mä en oikein osaa sanoa, että ihan perushommaa vaan, että koittaa nauttia ja koko ajan pitää parantaa ja meitä löytyy vielä lisää, niin varmaan niillä mentiin.
0: Niillä mentiin ja tuli mestaruus. Ei muuta kuin päästän teidät juhlimaan. Menkää niillä myöskin tulevat päivät. Aine. Onnittelut vielä kertaalleen, Otto Rauha.
1: Aine. Kiitos.
0: Näin.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Mitä?
9: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
8: Siis vitosella keikalle?
9: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
8: Liput ovelta 22 euroa.
9: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
8: Tuu mukaan!
10: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
11: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
12: Kato, moro!
13: Moro!
12: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
14: En ole ollut ennen näin lähellä katsomassa Sparkling Starsin showta.
15: No nyt ollaan aika lähellä.
14: Nyt ollaan niin kuin paalupaikoilla.
15: Sparkkarit in the house tällä hetkellä. Sparkling Stars Tapparan tanssiryhmä esiintyy tuossa lavalla. Ja halli täyttyy, sanoisin nopeasti, että täällä on tällä hetkellä tuollainen 2000 ihmistä.
14: Ei. Joo.
15: Joo, koska ylhäällä ei ole ketään ja toi toinen puolihan on vielä ylhäällä. Joo, no joo, ylhäällä ei ole juuri ketään. Joo, joo. Mutta hyvin, hyvin koko ajan väkeä saapuu ja tää varmasti näyttää lähetyksensä hyvältä, koska täällä istutaan aika tiiviisti, mitä painotettiinkin, mikä on hyvä, kun tätä kuvataan myös telkkariin, että täällä näyttää, että on paljon väkeä, vaikka yläparvi olisikin tyhjä.
14: Kyllä, juuri näin. Tosin toi suunta, mihin kuvataan, niin siellähän ei hirveästi ihmisiä, ihmisiä sitten ole, mutta aika paljon kaikkia tuttuja naamojakin itse asiassa näkyy tuolla. Juuri morjesteli tuonne noin 15 metrin päähän Atte Pentikäiselle, joka lapsiensa kanssa myös on juhlimassa Tapparan mestaruutta. Ja veikkaan, että aika paljon kaikenlaisia tuttuja hahmoja täällä tänään pyörii. Harmi sinällään, että meidän paikkamme, mistä lähetystä tehdään tällä hetkellä, niin on tässä. En siis harmittele sitä yhtään. Tämähän on aivan loistava paikka. Mutta harmi sinällään, että juuri tähän paikkaan ei saada oikeastaan noita vieraita napattua ollenkaan mukaan, koska he ovat tuolla aidan toisella puolella.
15: Niin, kyllä.
14: Olisi voinut napata noita tuttuja hahmojakin mukaan.
15: Mutta toivottavasti me saadaan tuttuja hahmoja mukaan lähetykseen tuolta kentän puolelta, ketä sitten on tässä aidan tällä puolella tulevaisuudessa.
14: Joo, saa nähdä minkälaisessa kondiksessa. Ja siis en nyt puhu pelkästään hiussyynistä tai partatyynistä, vaan minkälaisessa juhlahumussa sieltä joukkue kohta saapuu paikan päälle. Ohjelma alkaa 11 minuutin kuluttua täällä Nokia-areenalla. Ja tässä tulee tosiaan Hugo ja Ahti ja Aste.
15: Aste, kyllä.
14: Aste, kyllä. Kolme
15: nelikirjaimista artistia.
14: Joo, ja sanotaanko, että vähän nuoremman polven ehkä tuota artisteja. Katselin tuossa äsken sosiaalista mediaa ja totesin sieltä, että tuota, Tapparan postaukseen näistä juhlista, niin oli ehkä vähän sitä varttuneempaa kansakuntaa sitten kommentoinut, että ketä nämä artistit oikein on.
15: Niin kuin mun mielestä, täällä on kyllä hyvät artistit tulossa.
14: Juu, eikä siinä. Ahtihan on meidänkin lähetyksessä kuultu sekä kyllä musiikillisesti että myös haastatteluiden puolelta. Ja ehkä toki tietysti musiikki on ehkä hieman sinne nuoremman polven puolelle menevää, mutta hei, ei sitä nyt ihan hirveän suurta haloota kannata kenenkään nostaa näistä artisteista, joita täällä on, että jos ei täällä nyt ole Popedaa ja Eppunormaalia, niin
15: kyllä.
14: Kyllä me pärjätään näilläkin oikein.
15: Pärjätään. Nyt itse asiassa lavalle asteli isopäisin ja isosuisin Tappara-fani, nimittäin itse maskotti Tapsu.
14: Siis fyysisesti isoin suu, mutta niin kuin ääntähän sieltä.
15: Ääntähän sieltä ei tule. Joo, häntä ei kannata haastattelua.
14: Mä oon tehnyt ainakin 8 haastattelua Tapsun kanssa. Joo, mutta ei ikinä kuultu mitään.
15: Voi itse.
14: Hiljaisuutta enimmäkseen siinä vaiheessa.
15: Meillä ei nyt ole tulossa tasan uutisia, eikä meillä kyllä kiekkouutisiakaan tälle päivälle ole, vaikka yksi iso uutinen olisi ollut sinne järkevä pistää, mutta
14: ja Tapparan Suomen mestari 2026. Ja hei, Colorado meni jatkoon.
15: Niin meni joo. Ihan komealla esityksellä.
14: Hyvällä nousulla. Oli 3-0 tappiolla kotihallissaan ja siitä vielä käänsi sitten jatkoaika voitoksi 4-3. Ja näin ollen Colorado sitten Carolinan ohessa toisena joukkueena konferenssifinaaleihin. Sielläkin en tiedä kuinka paljon löytyy intoa vielä NRiä seurata tähän loppukauteen, mutta ehkä jonkun verran.
15: Kyllä tuossa ohimannien kerkeä jotain kattelee ja kyllä se, sielläkin hyvä kausi on ja hyvä playerit käydissä, niin miksei.
14: Joo, ja siellä palataan ihan hyvää kiekkoa kanssa.
15: No ihan hyvää, joo.
14: Mut ei tohon hyvään kiekkoon, niin pakko, niin kun, mä en voi tarpeeksi tuoda tätä. Mun on pakko nyt vielä niin kun hehkuttaa tätä Tappara ja KK välistä sarjaa. Mä tiedän, että mä toistan itseäni tällä tosi paljon. Antakaa se minulle anteeksi. Mutta Tapparan ja KK välinen sarja, joka pelattiin nyt finaaleissa. Ja mä puhun oikeasti kohtuullisen syvällä kokemuksen rintaäänellä. Mä oon nähnyt aika monta playoff-sarjaa elämäni aikana. Ollut todistamassa tappioita, voittoja, kaikenlaisia sarjoja. Niin toi sarja, mikä nähtiin Tapparan ja KK välillä, oli yksi hienoimmista ikinä, mitä mä oon nähnyt. Ja
15: älyttömän viihteellinen omastakin mielestä.
14: Jos KK olisi on voittanut, niin ei muuta kuin hattu päästä ja iso onnittelu Kouvolaan siinä vaiheessa. Ja ei olisi edes harmittanut, kun olisi eilen mennyt nukkumaan. Siis voin taata sen. Ei olisi harmittanut.
15: Ihan hemmetin kova vastustaja.
14: Oli. Ja siis niin kuin se sarja kokonaisuudessaan, se mitä tapahtui kentällä, se mitä tapahtui vaihtoaitioissa valmentajien kesken, se mitä tapahtui kannattajien kesken, niin kun mä muistelen esimerkiksi vaikka Tappara finaalisarjoja ja Pelikanssia vastaan, jotka palattiin 2 kertaa putkeen. Niin siellä oli ihan kusipäistä toimintaa. Mm. Siis täysin kusipäistä toimintaa.
15: Oli.
14: Niinku eritoten Lahden faneilta siinä vaiheessa. Mut toi mitä niinku KK-fanien kanssa, säkin näit kuitenkin, kun oltiin Kouvolassa se pitkä peli silloin perjantaina, niin pois lukien se yksi idiootti, joka jouduttiin heittämään pihalle sieltä hallista sitten lopulta, joka kävi siinä niinku hölmöilemässä. Niin aivan upeata niinku toimintaa, kannattamista.
15: On tosi asiallista.
14: Hyvää fiiliä.
15: On hyvä niinku viihdettä eri toten. Ja toi kyllä niinku eilen puhuttiin aiemmin siitä, että kyllä varmasti KK on myös tuohon hopeaan sitten pitkällä tähtäimellä tyytyväinen, koska ei myöskään sitä ole vielä saavuttanut ikinä. Mutta kyllä tuolla eilen jäällä käytiin aikamoisia tunteita läpi. Ja kyllä mitä kattelin haastatteluita, niin kyllä siellä oli aika pala kurkussa kuitenkin, vaikka se hopea on iso saavutus KK:lle, niin kyllä se oli niillä ihan koko kauden se kulta kuitenkin mielessä ja se näkyi niistä pelaajista.
14: Näkyi ja se tuntui itse kun sain olla jäällä heti mestaruuden ratkettua ja siellä myös kävin Eetu Randelinin kanssa jutuilla. Harmi, että ei saatu toimia tekniikkaa vielä siinä vaiheessa, niin ei saatu sitä Eetu haastattelua lähetykseen. Oskari Luoto saatiin, se kuullaan ehkä vielä tänään tai ainakin kuuluu kiekkoradio.fi. Ja kävi siinä niin kuin morjestaan myös Jokke Myrrää, niin totta kai se pettymys on kova. Mm. Silloin kun se tapahtuu, niin se pettymys on kova. Se on varmasti vielä tänä aamunakin kova.
15: Oh.
14: Mutta sanotaanko, että kun viikko tästä kuluu, niin se hopea reunus siinä hopeamitalissa rupeaa oikeasti olemaan aika kirkas myös siellä Kouvolassa. Ja tiedän kokemuksesta myös sen.
15: Mutta kyllä se jää myös harmittaan, koska tosta ei nouse mitään lippua kattoon.
14: Ei nouse, ei tietenkään nouse. Ja siis niinku faktahan on kylmästi se, että tää saattoi olla jollekin pelaajalle ainoa kerta, kun ne pelaa elämässään urallaan liigafinaaleissa.
15: Niin.
14: Ja niinku,
15: se on todennäköistä.
14: Niin, Jukka Peltola sanoi eilen, mä kattelin pienen pätkän Maikkarin lähetystä, niin sanoi erätauolla Savisen haastattelussa, että kun ne puhui tosta 2015 vuoden keväästä, mistä on se Jukka Peltolan legendaarinen tonnin seteli-ilme, kun se istuu ja nojaa siihen laitaan sen kolmannen perättäisen tappion jälkeen. Niin Peltola sanoi hienosti, että se mitä hänellä pyöri päässä siinä vaiheessa oli että voittu, että vuoden joutuu taas odottamaan edes mahdollisuutta päästä näihin finaaleihin.
15: Niin
14: se on varmaan niin kuin se kaikista ärsyttävin homma.
15: Ja just mahdollisuutta päästä finaaleihin.
14: Nimenomaan, koska kuitenkin 14 joukkuetta kaudessa, ensi vuonna 15 tai 16.
15: Joo, se niin, vaan kovenee siitä.
14: Ei pääse finaaliin.
15: Eli siellä on nälkää monella tämän kauden kyllä, jälkeen, erittäin kyllä, paljon.
14: Kyllä. Mutta hei, päästetään teidät vähän aika piinasta. Otetaan tähän väliin hetki musiikkia ja odotellaan, että ohjelma alkaa täällä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
4: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo. Toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Ai, tarvii sanoa, että oiva, tää ei varmasti susta tunnu oikein miltään, kun tällä hetkellä tuossa Tapparan kausi fiilis video pyörii meidän yllä olevassa Jumbotronissa, mutta kyllä mulla ihan vähän kihelmöi.
2: Niin varmasti kihelmöi, joo, joku voi luulla, että me ollaan jossain pelissä tällä hetkellä, mutta tuo tosiaan pyörii Jumbotronilla tommonen näköjään joku fiilis video, missä näköjään saa kaverit ottaa sakkoa fiilistelemällä.
1: Kyllä. Siinä käytiin vähän läpi Tapparan runkosarjaa, sen huippuhetkiä, Kristian Kuusalan paidannostoa, Benjamin Rautiaisen historiallista runkosarjakautta, kun mies paukutti lähes numeronsa verran tehopisteitä.
2: Ja taustalla kuuluu hei meidän ihanaa Juha Linkki Lindgrenin ääni.
1: Kyllä, Linkki, joka on vahvasti mukana näissä myös Tapparan fiilisvideoissa. Tuosta ei tuu sakkoa.
2: Ei näistä tuu sakkoa enää. Kuka näitä laskee?
1: Kyllä.
2: Mutta fiilisvideot on löydettävissä YouTubesta ja ne kannattaa käydä katsomassa, koska siinä on hemmetin hyvää työtä tehty.
1: Lakala Vesku tekee erinomaista duunia tuossa Tapparan videopuolella ja varmasti näistä finaaleistakin lopulta saadaan. En tiedä, onko vielä tänään ehtinyt Vesku semmoista julkaiseen, mutta varmasti sieltä aika hieno finaali kooste myös saadaan. Kuten Ilves-sarjasta tuli aikanaan lähes 12 minuutin videokooste, missä kuultiin myöskin Juha Lindgrenin ääniä, jotka taustalta tällä hetkellä aika mukavasti meidänkin korviin jopa luurien läpi tulee. Porukka on varmaan semmoinen 3000 tällä hetkellä täällä.
2: Joo, siinä just videolla Ilves kaadettiin.
1: Ja oiva nauttii näistä.
2: Mä hypin täällä samalla lailla kuin toi meidän ihana
1: Tommi Niemelä kautta.
2: Life is life.
1: Kyllä. Otetaan tähän väliin.
2: Seuraava biisi on muuten erittäin hyvä.
1: Onko?
2: On. Tuttu jostain skeittauspelistä, mä en muista mistä, mutta Papa Roachin Last Resort.
1: Kyllä.

0: Seiskapeli on tauonnut. Perhekin on poistunut jo jäältä ja 400 miljoonaa haastattelua annettu Christian Heljanko. Onnittelut Suomen mestaruudesta. Ei tullut missään nimessä helpoimman kautta tämä.
1: No ei tullut. Ei tullut. Että. Mutta ehkä sen takia tämä tuntuukin niin piru hyvältä, että oltiin monta kertaa selkä seinää vasten ja mahdottomaltakin tuntuneissa tilanteissa ja tai muiden mielestä, että kaikkia todennäköisyyksiä vastaan, että mutta se on, kun tarpeeksi annat Tapparalle liekkiä, niin yleensä se jossain kohtaa syttyy, että mutta siitä haluan antaa KK:lle isot kehut, että he ei antanut meille mitään, ei ottanut mitään tyymiä jäähyjä, ei provosoinut missään kohtaa, vaikka johtivat sarjaa 2-0. Siihen lankaan kyllä mun uran varrella niin kuin jossain kohtaa mennyt kaikki muut, että hei siihen missä nimessä mennyt, että mutta jonkun pitää aina hävitä, että joku voi voittaa.
0: Niin KK oli kyllä todella, todella arvostettava vastustaja kaukalossa, kaukalon ulkopuolella, faneissa, seurayhteisössä, mitä tahansa. Jos vertaa tavallaan pelaajana näitä finaaleita siihen, missä olet aikaisemmat mestaruudet voittanut, niin mitä muita eroja vielä löydät näistä itse sarjoista?
1: No en mä tiedä, ehkä jos faneihin mennään, niin totta kai kuuluu imuria ja seulaa ja kaikki menee ja se on ihan normaali, mutta se kaikki ylimääräinen, semmoinen epäasiallinen, mistä ainakin itse on saanut pirusti pensaa aikaisempina vuosina liekkeihin, niin se loisti niin kuin poissaolollaan ja siitä haluan niin kuin, kyllä niin kuin antaa Kouvolaan niin kuin, myös niin kuin isot kiitokset, että tollain seistää oman joukkueen takana ja nimenomaan kannatetaan omaa joukkuetta eikä nälvitä vastustajaa, että mun mielestä se on niin kuin kaikista hienointa, niin kuin, että pelillisesti äärettömän hyvin valmennettu, pelasi tosi erilaista jääkiekkoa, mitä kukaan muu tässä sarjassa. Oli niin kuin tosi hyviä luistelijoita, loi suora hyökkäyspaikkoja, mitkä mun mielestä on niin kuin jääkiekossa vaarallisimpia. Maali odottamat nyt ei niin kuin, niillä voi pyyhkiä välillä sitä itseä, että ne ei ota kaikkea huomioon, eikä maskeja, eikä mitään tommosia. Mutta kiitos KK:lle niin kuin laitto ahtaimalle, mitä Helengon poika on ikinä laittu.
0: Tappara ei olisi Tappara, ellei se olisi Tappara. Joku toimittaja taisi joskus vähän tähän malliin sanoa. Nyt aika vaikean kautta tosiaan tultiin 0-2 välierissä, 0-2 tässä, 2-3 tässä finaalisarjassa. Mikä teistä teki noin pirun kovan sitten siinä vaiheessa, kun piti olla niin pirun kova?
1: No ei annettu periksi. Meillä oli pelaaja, ketkä ei ollut voittanut ja kenestä näki sen, että niille halutaan tää ottaa. Ja en mä tiedä, se on monen asian summa. Varmaan pitää tehdä vähän muistiinpanoja tossa ennen, kun aletaan käymään kautta läpi. Mutta sitkeä porukka ja varmasti tiedettiin, että meillä on reservissä vielä nostaa, että ei oltu sitä parasta nähty semmoista, mitä tänään ekat puoli peliä, niin ansaittiin tänään.
0: Sulla ja parilla muulla jatkella on vähän kokemusta juhlimisesta. Miten mennä?
1: No en tiedä. Katsotaan nyt. Mennään nyt ensiksi. Pitäisi varmaan mennä suihkuttelemaan tuonne koppiin jotain. Mutta katsotaan. Kyllä tässä nyt mennään niin kauan, kun luvat on vaan kunnossa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kakella. Hei, mä muuten sen verran nuorisokulttuurista tiedän.
1: Niin. Että. No, nyt tulee jotain settiä taas.
0: Kyllä. Katsopa taululle. Löydätkö yhden virheen sieltä? No. Hugo on kirjoitettu iso H ja sitten pieni UGO.
1: Niin.
0: Sen nimi kirjoitetaan kaikki kirjaimet isolla.
1: Okei. Mä annan sulle pienet aplodit tästä. Hyvä. Mutta joo, meininki on kova, koska chillirit pitää tuolla meininkiä yllä. Ahti laulaa, porukka vähän tanssii. Eikö siis Hugo laulaa. Tämän jälkeen tulee Ahti ilmeisesti lavalle. Tuolla oli ilmeisesti pukkarissa kuulunut jo jotain ääniä. Ei sinne on porukkaa saapunut.
0: Kyllä joo, mä kävin siinä pyörähtää tuossa äsken, niin en käynyt siellä pukkarissa itsessään, mutta siinä pukkarin vieressä, niin kyllä siellä on. Sanotaanko, että ilo on ihan, ei välttämättä ylimmillään, mutta on se hyvin korkealla tällä hetkellä.
1: Joo.
0: Siellä taisi olla varmaan seremoniamestari, Jari Kurrimestari, moninkertainen Suomen mestari, Jomppa Tuulola, joka huudatti siellä joukkuetta. Huudatti siellä joukkuetta vielä tuolla taustalla ja heitä odotellaan pikkuhiljaa tänne lavalle. Hugo Ahti ja Aste vetää tässä vielä jotain. Mä en tiedä, vetääkö Aste nyt vai
1: ilmeisesti myöhemmin.
0: Mutta Hugo ja Ahti vetää nyt, niin sen jälkeen voidaan pikkuhiljaa odotella myös pelaajia tänne lavalle. Pitäis meidän lähetyksen ylipäällikkö Oiva Paakkari.
1: Niin kyllä.
0: Ootko kaivannut meille jonkun haastattelun?
2: No ei mitään valmiin?
1: En oo kaivannut mitään haastattelua. Mitä voitais ottaa tohon? Kuule, täällä olisi mulla, jos katsotaan tänne Paakkarin pankkiin, niin täällä olisi tämmönen kuin Apeli Räsänen eiliseltä sun tekemä. Mitä ei oo vielä kertaakaan.
0: Apeli.
1: Mitä ei oo vielä kertaakaan soitettu, niin se voitais laittaa seuraavan biisin jälkeen pyörimään.
0: Eikö näin tehdä?
1: Tehdään näin.
0: Päästetään Apeli Räsänen ääneen.
1: Joo. Otetaan sitä ennen Fastball in the Way ja sitten Aapeli Räsä.
3: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: Parkanojalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti

0: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.
3: Aapeli, ei tullut helpoimman kautta tämä mestaruus, mutta nyt

0: kanssa kentällä katsellessa, niin tuntuu siltä, että sen suuremmin siitä nauttii.
1: Kyllä, ei se helpolla tullut, mutta ei se helpolla pidäkään tulla. Että kova päivätyö kyllä tehtiin ja KK heitti ihan äärimmäisen kova haasteen. Uskomaton ryhmä meillä kasassa. Kyllä kammettiin itsemme aikamoisista paikoista mestariksi.
0: Minkälaisia temppuja se vaati tavallaan maanantaina, kun lähdettiin tilanteessa, että nyt on niin kuin pakko voittaa käytännössä kaksi seuraavaa, jos meinaa tänä vuonna vielä juhlia, niin mitä tapahtui Kopissa, mitä tapahtui pelaajien kesken siinä vaiheessa?
1: No, aika kova luotto meillä oli. Meillä oli kuitenkin siinä jo kovia koetinkiviä aikaisemmin, että Ilves-sarja 2-0 ja tämä sarja 2-0 ja saatiin kammettua itseämme mukaan ja eteenpäin koko ajan. Ja varmaan ehkä siinä sitten, kun oli se 3-2, lähdettiin siihen kutospeliin, niin Nemo tuli piirtään aamulla. Sillä oli joku lappu siellä, mitä se piilotteli. Ja sitten se näytti jään jälkeen, että hei jätkät, tällä tavalla, että hän on hävinnyt ja voittanut Stanley Cupin. Ja molemmissa oli 3-2 ja kutospeli vieraissa. Ja molemmilla kerroilla se, joka voitti sen kutospelin, sitten voitti myös 7 kotona. Niin Nemo kertoo, että jätkä, tää on se resepti, tällä tavalla se tulee. Oikeassa oli perhana.
0: Hei, ja nyt kun lähdettiin 7-peliin, niin teidän starttihan oli, no ainakin tälleen harjaantumattoman kiekkoseuraajan silmään, niin ylivoimaisesti parasta Tapparaa, mitä on playoffeissa nähty tähän mennessä, tämän pelin ensimmäinen kymppi. Minkälaisia kärmekkeittejä te olit oikein vetänyt ennen tätä peliä?
1: No oli kova startti kyllä, että oli semmoinen hieno jännitykseen ja tietyn seesteisyyden ja fokuksen sekainen tunnelma tuolla Kopissa. Että oli semmoinen niin kuin sähköinen tunnelma ja se jotenkin aisti, että nyt lähdetään kyllä kovaa porteista ja niin me lähdettiinkin. Ja olihan siinä totta kai niin kuin paikkoja tehdä useampiakin maaleja, mutta sitten niin kuin peleissä menee, niin draaman kaari aina astuu peliin ja vastustaja pääsi peliin mukaan, mutta hyvin pelattiin tyly kolmas erä kyllä sitten siihen vielä.
0: Toi on yksi semmoinen vahvuus varmasti, mikä teidän joukkueessa on, toi tietynlainen tylyys ollut tässä. Nyt kun KK tuli tosi kovaa vielä mukaan siihen, sai 5-3, pääsi maalin päähän, kolmas erän heidän alku oli todella kova, niin se selkärangan pitäminen, mikä teillä oli, niin siinä oli varmaan se mestarin ele, mitä tarvitaan, että näitä pelejä voi voittaa.
1: Kyllä se oli ehdottomasti sitä, että jokaiselle joukkueelle ja jokaisessa pelissä tulee tilanteita, joissa pitää vaan sietää. Ja me siedettiin hyvin ne hankalammat hetket ja saatiin sitä kautta sitten ne KK:n etsikkoajat suljettua heiltä pois. Että sitäkin tarvitaan ja se on kyllä tosi tärkeässä roolissa keväisin.
0: Mitä luulet juhlista? Kuka on seremoniamestari ja kauan mennä?
1: Mä veikkaan, että meillä on niin älytön pumppu, että seremoniamestareita on useampia, mutta meikäläinen lyöttäytyy ainakin kyllä Juolevin Ollin kelkkaan, että hän on kyllä semmoinen direktööri, että ei varmasti tule tylsä.

Don't

0: ilmeisesti lähetys on tällä hetkellä hyvin käynnissä. Meillä tuli pieniä tommosia ongelmia lähetyksen kanssa. Vähän sama kuin eilen. Mä en tiedä mitä mun ja Janin tuuria tää on. Eli tällä kertaa ei kongressit iltanut mistä lähetysähteen pihalle, vaan Janin kone otti loparit tossa kesken kaiken ahdin keikkaa. Tilanne on kuitenkin nyt se, että Aske on tällä hetkellä esiintymässä. Me jatketaan tästä Janin kanssa hommia. Kunhan Jani tuolta jostain palaa takaisin tänne, niin meikäläinen sen aikaa tuuraa tässä. Justiinsa Aste lopettelee keikkaansa. Tai en tiedä, onko lopettelemassa, mutta meninkään riittää. Cheerleaderit vaihtuu lavalla ja homma jatkuu. Ja yleisö on tässä kohtaa syttynyt erittäin hyvin, hyvin mukaan. Ja, en mä tiedä. Odotellaan sitä Jania ja laitellaan musiikkia soimaan. Meillä on vielä hyvä pätkä tuossa haastatteluita jäljellä. Äsken kuultiin Aapeli Räsästä ja ellet ole sitä vielä kuullut tai muita eilisillan haastatteluita, mitä jäältä tehtiin mestaruusjuhlien valossa, niin osoitteesta kiekkoradio.fi voitte käydä kuuntelemassa. Ja pystytään siis taustalla oma Asteen lempibiisi soimaan, nimittäin Monaco. En tiedä löytyykö sitä kiekkoradion kanavilta, mutta erittäin hyvä biisi ja mun mielestä sopii tähän lomamoodiin, mikä varmasti tapparalaisilla tästä alkaa. Myöhemmin tässä lähetyksessä, kun pelaajat saapuvat tänne lavalle, niin saadaan sieltä todennäköisesti vielä haastatteluita tähän lähetykseen mukaan. Ja koitetaan siitä sitten sen mukaan, mitä tästä ohitse kulkeilta tulee, niin leppiä tähän meidän pikku studioon, mitä tässä tosiaan 8 sovittu Janin kanssa, että 8 metrin päässä lavasta on. Niin tähän saadaan saada sieltä sakko, mutta fiiliksiä pelaajilta onnistua. Ja katsotaan missä kunnossa kaverit. Ainakin itse tuossa kultamitalin keränä ja Kristian Tanuksen antamassa jotain haastattelua pukuhuoneen käytävällä. Ja näytti ihan iloiselta pojalta. Ja niin näyttää myös muuten Saaren Jani, joka nyt saapuu lähetykseen mukaan. Ja otetaan kuulee sitä järkipuhetta. Ei muuta Jani kuin luurit päähän ja messiin, vaan mä tässä on käyttänyt sitä sakkosanaa muutaman kerran, mutta eihän tässä voi muuta kuin fiilistellä.
1: No niin,
0: tervetuloa.
1: Kato,
0: sä sait hommat toimimaan.
1: Joo,
0: hienoa. Eikä muuten pieni huomio. Tossa kun me ollaan tässä käytävän vieressä, mistä pelaajakin kävelee sisään, niin kun hyvä musiikki soi, ihmiset on tossa aidalla ja kävelee tosta. Eiks tuu vähän semmonen darts-heittäjän fiilis?
1: Aivan. joo, tulee toki.
0: Aina on vaan ne ihan noin vauhdilla kävele kuin sinä.
1: Joo, tossa kun nappasin ton koneen tosta mukaan ja lähdin tästä hälyn keskeltä tonne takahuoneeseen muuttaa konetta ja katsoa, että mikä sitä vaivaa, niin tuossa Ahti veti silloin omaa settiään, niin tuossa ovella oli Emil Järventiä ja Opa Suvanto. Ja jätkiä harmitti, kun ne ei voinut tulla vielä tänne aulaan tai tänne areenan puolelle.
2: Haluan tulla kuuntelemaan
0: Niin, ne ei näe nyt livenä tätä.
1: Ei, ne kuuntelivat tuossa overraosta kuuntelivat, kun pojat ei vielä pääse tänne yleisön joukkoon mukaan.
0: Harmi.
1: Mutta
0: joo, mä tuossa briefasin, että haastatteluita on vielä tässä tulossa. Ja toivottavasti hetkisen kuluttua, kun ne on pelaajat tänne saapuu, niin saadaan myös live-haastatteluita.
1: Kyllä. Otetaan Benjamin Rautiaisen haastattelu eniten tähän.
3: Peli oli just niin jännittävä kuin saat odottaakin. Te aloititte aivan hemmetin hyvin sen matsin. Se ei eskaloitunut eikä realisoitunut kuin sen yhden maalin verran siihen alkuun. Minkälaiset teillä oli puheet ennen peliä, että tommosella härän tapolla tullaan siihen kehiin?
4: No kyllä me siitä puhuttiin, että tämmönen peli, mikä on yhdestä poikki, niin ennemmin tullaan voittamaan, kun pelätään voittamista. Tai siis pelätään häviämistä tietenkin, mutta niin kuin tultiin kyllä porteista ulos aika hyvin ja otettiin kyllä peli niin kuin hallintaan ja vietiin kyllä ekaa erää aika mielin määrin. Saatiin 2 maalia siihen ja se etumatka riitti tänään.
3: Sä näytit tänään aamujäillä tavanomaista vihasemmalta jollain tavalla. Näkyykö se tuo kentällä sitten myös?
4: No ihan hyvää tekemistä oli tänään itsellä, että ei ainakaan paskattu housu.
3: Hei, tässä pikkuhiljaa joukkue pääsee koppiin, rauhoittuu keskenään ja nämä niin sanotusti ylimääräiset humut saadaan tästä hetkellisesti pois. Kuinka tärkeä hetki se on sulle ja koko joukkueelle, että ne kopiovet laitetaan kiinni ja kaikki tämmöiset mediahessut niin kuin meikäläinen, niin jätetään vähäksi aika ulkopuolella?
4: No totta kai, että tää oli meidän viimeinen peli kimpassa ja vähän niin kuin suljetaan luukut tältä kaudelta ja. No ei, totta kai se on tärkeää ja varmasti siellä jokunen pitää puheen, mutta katsotaan mitä tapahtuu, ei ole kauheasti itsellä kokemusta.
3: Mitä luulet, miten juhlinta jatkuu ja kuinka pitkään se jatkuu?
4: Niin, no sitä kannattaa kysyä noilta kokeneemmilta, mutta totta kai itsellä armeijan velvollisuus kutsuu, että mun juhlat jää vähän lyömään.
3: Hei, tsemppiä ja onnittelut mestaruudesta.
4: Jees, kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
3: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Miten se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Koivujaapa parkettityöstä mora. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ihka, go, Rosla!
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Näin ollaan herran hallussa tällä hetkellä.
1: Nyt ollaan todettu olla herran hallussa.
0: Nyt on nimittäin sen tyylisiä tämän hetken. Tämän hetken nämä meidän tekniset ongelmat täällä. Ei mitään järkeä.
1: Ei, mutta onneksi ääni kuuluu ja homma pelittää ja Jokke on lavalla.
0: Jokke on lavalla. Jokin Blikfeld, joka lähtee tänään aivan pienen hetken kuluttua. Hän poistuu kohti Sveitsiä ja Tanskan maajoukkueen edustustehtäviä. Tapparan pelaajat tullaan tässä esittelemään yleisölle numerojärjestyksessä, mutta Joakim Blikfeld, jolla tosiaan on kohta kiire jo lentokentän suuntaan, niin mies on tuossa nyt sitten poikkeuksellisesti numerolla 88 ihan ensimmäisenä.
1: Ja on muuten freesin näköisenä kaveri, kun on käynyt just parturissa. Vähän on tukkaa lähtenyt.
0: Siis toihan lähti jo aikaa sitten. Lähti, se oli jo hyvä tovi sitten.
1: No parta on ainakin pois. Tai sitten mulla on vaan todella huono näkö.
0: Kyllä. Näin on Jokke haastateltu tuolla lavalla. Ja mies on hieman jopa hämillään. Ja käy siinä Juhaveli Jokke.
1: Tullaan Jokke. Sinne meni.
0: Sinne meni Tanskan tykki Joakim Blikfeld. Hänellä on semmoinen reilu vuorokausi nyt tässä aikaa ennen kuin Tanskan pelit alkaa MM-kisoissa Sveitsissä, joten aika hätäisellä tahdilla.
1: No, tässä no mutta tiedätkö, tämä on hyvin aikataulutettu. Tästähän on hyvä jatkaa samoilla lämmöillä niin sanotusti.
0: Kyllä, juuri näin. Ja me toivotaan, että meidän lähetys pysyy yllä.
1: Me ollaan tässä niin pitkään kuin me ollaan.
0: Kyllä. Ja jos ei saada musiikkia kuulumaan, niin sen mä ainakin tiedän, että tällä hetkellä meidän lähetys kuuluu ihan normaalilla tavalla ja meidän tarina tästä kuuluvat sinne lähetykseen, mutta katsotaan miten tämä menee.
1: No joo, mutta mihin me musiikkia tarvitaan?
0: Ei mihinkään, koska tästä hetkestä eteenpäin saadaan Tappara-pelaajia lisää Joakim Blikfeldin jälkeen tuonne lavalle. Ja ensimmäisenä heistä Jesper Kotajärvi. Kotajärvi, joka jokusen ottelun runkosarjassa Tapparan paidassa pelasi. Ja nuori mies pääsääntöisesti aika meni tuolla U20-joukkueen puolella, jossa Kotajärvi oli sitten ihan loppuun asti mukana ja oli sijoittumassa sitten neljänneksi U20-sarjassa. Mutta koska numerolla pienin tällä hetkellä, niin...
1: Numerolla neljä. Niin. Toi on kyllä, mulle tulee niin semmonen, teeksä... Tuosta puuttuu vaan, että Luke Littler astelisi tuosta sisälle, kun noin tulee tuommoista kunnon darts-käytävää pitkään heittelee läpyjä. Mä tykkään tästä konseptista.
0: Ollaanko me ikinä muuten puhuttu, että jos sä heittäisit dartsia ammatiksi, kävisit tuolla isoissa kisoissa, niin mikä sun sisääntelebiisi olisi?
1: En tiedä. En mä oon niin pitkälle miettinyt. Mä oon käynyt Tridentin kisoissa vaan Tammelassa ja siellä ei vielä ole ollut introbiisiä. Vaikka kyllä mä sitä joskus muistelin. En tiedä. Ehkä Blitzkrieg Pop voisi olla ihan hyvä. Se on ainakin mun oma tekemällä painihahmolla WWE-pelissä ollut aina sisääntulona, niin ehkä sekin voisi olla mun oma. Sut mä tiedän. Sulla on upea tarina siihen.
0: Tiedän. Onko mä kertonut sulle?
1: Sä et edes muista, että sä oot mulle kertonut.
0: Joo.
1: No tuolta tulee muuten Räsäsen toinen peli.
0: Iivari Räsänen, otetaan häneen myöskin kiinni hieman. Iivari Räsänen kesken kauden Tapparaan. Ja yksi niistä harvoista pelaajista SM-liigan historiassa, joka on voittanut back-to-back Suomen mestaruuden kahdessa eri joukkueessa.
1: Missä joukkueessa on se toinen?
0: No viime vuonna Kalvassa tietysti.
1: Niin, tietysti.
0: Ja sieltähän löytyy myös Kape Simon Taival ja hetkinen, kukas muu kolmas pelaaja oli vielä apua. No, se tulee varmaan tässä.
1: Tulee mieleen. Varmaan se tuosta kävelee vielä.
0: Tässä jossain vaiheessa. Mutta Iivari Räsänen toi syvyyttä Tapparan puolustukseen. Ei tainnut pelata minuuttiakaan sitten lopulta pudotuspeleissä, mutta joka ikinen päivä, kun mekin aamujäällä käytiin pelipäivinä lähetystä ja haastatteluja tekemässä, niin Iivari Räsänen oli joka kerta siellä joukkueen mukana. Ja eritoten nyt, kun Olli Juolevi oli ulkona kokoonpanosta, niin hän oli päkkäämässä tavallaan sitä pelaavaa puolustuskuusikkoa. Jos jollekin jotain sattuu ennen peliä, niin sitten Räsänen olisi ollut valmis hyppään kehiin, mutta Räsänen ei tarvinnut. Ja juurikin julkistetaan Iivari Räsäsen jatkosopimus Tapparaan ensi kaudelle. Joten kertoo aika paljon miehestä.
1: Kertoo.
0: Että hänet halutaan myös pitää.
1: Ja muutenkin tuossa, mitä on niin kuin aamujäällä, hyvä pointti, aina sieltä kaveri on löytynyt, niin erittäin mukavan oloinen Heebo hyvällä tuulella joka kerta morottelee ja kyllä niin kuin huomaa, että on Aapelin veli, että molemmat on kyllä todella samanlaisia persoonia. Erittäin positiivisia ja hyviä puhumaan.
0: Ja fiksuja miehiä ja tällä hetkellä juuri Iivari Räsänen tuolla myös kiittelee yleisöä ja fiilistelee sitä, että he myös ensi kaudella saa pistää Tappara-paitaa päälleen. Numero 6, Daniel Brickley. Brickley, joka oli viime kaudellakin jo Tapparan miehiä ja kertaalleen jo hyvästeli koko Tappara-perheen. Ja niin sanotusti lähti urallaan eteenpäin viime kauden jälkeen, mutta niin vaan sieltä kaivettiin Bricklille myös sopimus tälle kaudelle. Ja voi pojat, oli muuten aika isossa roolissa Brickley sitten.
1: No joo, mä olin just itse sanomassa, että hänellä on kyllä niin kuin todella spesifi rooli. Että niin kuin tietynlainen pelaaja, mikä tuo tuohon joukkueeseen erittäin hyvää lisää.
0: Brickley on sinällään aika multitalentti sveitsiläislinkkari, että häntä pystyy käyttämään niin puolustuspään erikoistehtävissä kuin myöskin sitten ylivoimalla viivapuolustajana, ja oli siinä hommassa aika hyvä. Ja Brickleystä voidaan myös kertoa, kun näitä aamujäätarinoita nyt tässä aloitettiin Iivarista puhumaan, niin Brickleystä voidaan ottaa myös se, että mies on todella halukas harjoittelemaan myös pelipäivän aamuina. Hän on aina ihan ensimmäisenä siellä kentällä yleensä yhdessä Christian Tanuksen kanssa, ja aivan viimeisiä, jotka sieltä sitten lopulta myös kaukalosta poistuvat.
1: Joo. Siellä on aina tietty porukka, mikä pyörii loppuun asti, ja voi morjes, jos haluat niitä haastatella, niin saat hetken odottaa.
0: Kyllä siinä saa yleensä aika pitkälti odottaa, mut ja Brickley on yksi niistä.
1: Niin, mutta häntä ei kyllä yleensä haastatella, koska ei ole niin sanarikas kaveri kuitenkaan.
0: No ei välttämättä.
1: Vähän riippuu tilanteesta, niin, kyllä.
0: Niin, hän on hyvin fokusoitunut kyllä siihen, mitä tehdään, ja missä mennään, ja joka ikinen päivä, kun se pelipäivä on, niin kuten sanottua, hän on todella, todella intensiivisesti siinä harjoittelussa mukana ja valmistautumassa siihen illan peliin. Mutta välttämättä hän ei ehkä median suosikki ihminen ole sitten pelipäivän aamuina.
1: Mutta mun mielestä se ei kerro mitään pelaajasta, että onko puhelias vai ei, koska tärkeintä on keskittyä siihen pelaamiseen. Nyt numero 11.
0: Tässä toinen back-to-back-mestari viime vuonna Kalpan paidassa ja tänä vuonna Tapparan paidassa ottaa yleisönsä ja hakee läpyt siitä kulkiessaan tuota dartskujaa pitkin.
1: Kyllä. Oli muuten hauska, näitkö somesta, kun tää Nemo oli ottamassa luikkareita pois pukkarissa. Kyllä. Sitten oli tämmönen vanha kuva, missä Kasper oli lapsena ja sama kuva, mutta nyt vaan kuinkahan monta vuotta myöhemmin.
0: Kyllä, Kasper Sivotaivalla Tapparan omia kasvatteja ja kävi kasvamassa korkoa muualla ja voittamassa myös Suomen mestaruuden Kalpan paidassa ja täksi kaudeksi takaisin Tapparan paitaan. Ja Kappe on kyllä näyttänyt tuossa Tapparan ykkösketjussa, mikä on miehiään. Aivan jumalattoman hieno eritoten vuosi 2026, kun keskinen Tanus Simon Taivalla kolmikko pisti homman oikein todella rullaamaan ja se oli kovaa humppaa se.
1: Joo, siinä on kyllä kans yksi pelaaja, joka on niin sanotusti parhaimmillaan paineen alla. Huomaa, että nauttii isoista peleistä, huomaa, että tykkää, kun tulee sitä painetta ympäriltä, mutta pitää sen pään kylmänä ja osaa nauttia kyllä pelaamisesta.
0: Kyllä, ja on myös hyvä median puoleen.
1: On.
0: Kasper Simon Taivan. Nyt siellä juuri Tuukka Mäntylä tällä hetkellä kertoilee tarinaa tuosta samasta Ville Nieminen ja Kasper Simon Taipaleen luistimen poisotosta, mistä Oiva äsken tarinoi.
2: No joo, tavallaan, että me siinä ollaan monesti muisteltu, kun Nemo haki mut joskus kesken koulupäivän vapaa jäällä vähän reenaa yksilötaitoja ja sun muita, niin opettajat soitteli sitten kotiin, että mikä sommataan, kun kesken koulupäivän lähdetään reenaamaan.
0: En tiedä, kuinka hyvin kuului sinne teille.
1: Kyllä mä uskon, että se kuuluu.
0: Siivon Taival siinä tosiaan kertoo siitä, että kuinka opettajat oli vähän ihmeissään, kun Ville Nieminen on pikkupoikana, tai Ville Nieminen aikuisena ja Kappi Siivon Taival pikkupoikana. Sitten hän on koulusta haettu vähän kesken päivän reenaamaan ja opettajat ihmetelleet, että missäs oikein nuori mies Siivon Taival oikein rullaakaan.
1: No mutta tässä on hyvä näyttää nyt opettajille, että minkä takia sitä kannatti käydä treenaamassa, mutta ehkä ihan se ihanteellisin tilanne, että skippaa koulu.
0: Ei tietenkään.
3: Numerolla 15 toivotetaan tervetulleeksi lavalle Jonathan!
0: Ja sitten Tapparan ruotsalaispuolustaja Jonathan Andersson.
1: Kerros vähän pelaajasta.
0: Viime vuonna Tapparaan ruotsalaispuolustaja ja on hyvin semmoinen. Viime kausi oli ehkä vähän haasteellinen kokonaisuudessaan, mitä Tapparassa ehti pelaamaan. Teki kuitenkin hyvin tärkeän maalin silloin aikanaan Espoo-sarjassa, joka mahdollisti sitten Tappara Ilves puolivälierä-sarjan aikanaan. Mutta hieno nähdä kyllä tuomies ja on ottanut isompaa roolia koko ajan tällä kaudella Tapparassa. Ja erittäin monipuolinen pelaaja myös Jonathan Andersson, jos toki vahvuudet enimmäkseen sieltä puolustuspäästä löytyy enemmän kuin sitten ehkä hyökkäävänä puolustajana, mutta hieno mies ruotsalainen Jonathan Andersson.
1: Joo, ja musta tuntuu varsinkin tämän vuoden niin kuin Tappara joukkueessa on todella paljon niin kuin suomalaisia pelaajia, on todella paljon Tapparan kasvattamia pelaajia, mutta ne mitä tulee sitten esimerkiksi vaikka Ruotsin puolelta, niin kuuluu todella hyvin siihen Tapparan yhteisöön. Ne ei ole ollenkaan ulkopuolisia, vaan se oli hauska se Liiga ja Tapparankin video, missä Rickard Grönborg sanoi tämän ruotsalaiset. Ja siinä oli kyllä hauska semmoinen niin kuin yhteisöllisyyden tunne, kun taas esimerkiksi jos vertaa vaikka nyt toiseen tamperelaisjoukkueen Ilvekseen, missä on paljon ulkomaalaisia, niin mulla vähän tulee siitä semmoinen fiilis, että vaikka siellä on paljon ulkomaalaisia ja siellä on hyvä ryhmähenki, niin ne ei ole ihan samalla lailla kuin Tapparan ruotsalaiset mukana siinä niin kuin hengessä, mikä sieltä pukkarista löytyy.
0: Varmaan näin. En osaa tarkemmin sanoa. Totta kai asemastani johtuen, niin tunnen Tapparan pukuhuonetta paljon paremmin kuin Ilveksen pukuhuonetta. Mutta kyllä tuossa vinha perä saattaa olla. Tsekki-hyökkääjä Ormžej Pavel, joka eilen otti aika isosti härkänä reppuselkää joukkuetta avauserässä ja iski tuon tuikin tärkeän avausmaalin.
1: Joo, se oli kyllä komea maali ja tästä mun pitikin ottaa kiinni. Se mitä on tullut katsottua tuolta Lindgrenin takaa pelejä ja siinä vieressä on justiinsa Tappara valmennusta tarkkailemassa videolta peliä ja esimerkiksi Ville Nieminen, kenestä puhuttiin aiemmin, myös löytyy siitä samasta rivistä, niin monesti kun Pavel on luistellut, niin on kuullut sitä vieressä, että on vähän huudettu, että käytä nyt niitä jalkoja. Niin voin sanoa, eilen niitä jalkoja käytettiin, se oli todella komea maali, minkä hän painoi siinä.
0: Kyllä, kahden KK-puolustajan välistä väkisin maalille ja Rystylä nostoi siitä sitten ohi Eetu Randeliini, jolla alkuminuuteilla Tappara johtoon siirtyy. Ja Ormžej Pavel on kyllä härkä. En muista, sopimus ei ole nyt auki tuossa johtuen näistä pienistä internet-vaikeuksista.
1: Teki jatkosopimuksen ensi kaudelle, muistan haastatelleeni silloin.
0: Niinpä oli.
1: Ja ei ollut Oiva Paakkari, vaan Oiva Keskinen. Nopeasti vielä tuosta Pavelista sen verran, että erittäin kiva nähdä, miten paljon on saanut kenttäaikaa tuossa justiinsa, mitä pidemmälle on menty kevättä ja on saanut sitä roolia. Siitä just silloin, kun julkaistiin tämä jatkosopimus, niin puhuttiin, että toivotaan, että nähdään enemmän siellä kentällä. Ja niin nähtiin, ja aivan upeita. Varmasti hyvä lähtee ensi kauteen tästä.
0: Aivan varmasti näin. Ja sitten yksi mies, jolla vähän kysymysmerkkinä, että mitä sitten? Mitä tulevaisuus?
3: Mukavasti meni.
0: Oiva Keskinen, Columbus Blue Jacketsin mies, jonka alkukausi meni harjoitusleirillä NHL:ssä ja sieltä sitten paluu siinä lokakuulla takaisin Tapparan rosteriin ja johti tuota Tapparan eritoten tämän vuoden puolella toiminutta ketjua, mistä jo tuossa Simon Taipaleen kohdalla puhuttiin. Ja on kyllä mennyt isoja harppauksia eteenpäin. Sitä en tiedä. Sitä en tiedä. Rehellisesti sanottuna, että tuota, riittääkö vielä kuitenkaan sinne ison veden taakse, mutta...
1: Niin, se on hyvä kysymys, mutta kyllähän se on ihan niin kuin ollut korvaamaton tuossa omassa roolissaan. Sieltä lähtee pientä fiilisvideota käyntiin Keskisen suorittamisesta.
0: Oiva Keskinen oli voittamassa Suomen mestaruutta jo 2024 ja silloin iski oikeastaan läpi. Oiva Keskinen on hieno esimerkki siitä, mitä Rickard Grönborg on Tapparan kulttuuriin tuonut lisää kolmen vuoden aikana. Ja hän on todellakin tuonut noita nuoria pelaajia mukaan tähän toimintaan ja antanut heille isoa vastuuta. Oiva Keskinen, mahtava esimerkki yhdessä vaikkapa Benjamin Rautiaisen kanssa näistä nuorista lupaavista junioreista.
1: Joo, kyllä ilolla katsoo niin kuin Oivan kautta taaksepäin, mitä pitää sisällään. Ja justiinsa toi oli hyvä toi sun pointti, toi kasvutarina. Siinä on kyllä niin kuin hyvä suunta pelaajalla, mutta hyvä pointti, että riittääkö vielä sinne isomman järven toiselle puolelle.
0: Niin, aika näyttää sitten sen ja kyllä kiitos Oivan. Täällä video pyörii, joten tästä voi vaan päätellä, että voi vai välttämättä Tapparan paidassa enää ensi kaudella nähdä vaan.
1: Kiva, että ihmiset kiittelee mua.
0: Kyllä.
1: Ale, ale.
0: Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ja otetaan...
1: Oi, oi, kun on freesin näköinen.
0: Otetaan Aleltakin siitä läpyt vauhdista.
1: On muuten freesin näköinen kaveri.
0: No joo. Oliko tossa jotain sarkastia?
1: Ei, kun oikeesti.
0: Kyllä, Aleksi Matinmikko, joka on Tapparan takalinjoilla luutinut hyvän tovin ja myös tällä kaudella isossa roolissa.
1: Mä paljastan nyt yhden jutun, vaikka mulla tulee enemmän seurattua Ilveksen pelejä yleensä. Mutta Aleksi Matinmikko, ehkä jopa mun yksi lempipelaajista Tapparasta. Tykkään todella paljon. Tykkään hänen asenteesta, tykkään hänen pelitavastaan. Hyvä tykki.
0: Ehkä Aleksi Matinmikko, joka aikanaan Mestiksen puolella tykitteli aivan järjettömiä tehoja puolustajaksi. Olivat silloin, että no nyt hirveä katkos päässä.
1: No mä annan anteeksi.
0: Pitkä päivä, pitkät viikot takana. Mutta naputteli silloin Espoon painassa hirvittävät tehot. Ja siirtyi sitten myöhemmin Tapparaan. Ja Tapparassa ei ehkä ihan sellaista ylivoimatykin roolia löytynyt. Tänä kaudella tuosta asiasta vastasivat pääsääntöisesti Daniel Brickley sekä Jyrki Jokipakka. Joten Ale ei kauheasti päässyt sinne viivatykiksi menemään, mutta isoja tärkeitä maaleja joka tapauksessa kauden aikana.
1: Ja eikös tämä nyt ensi kaudelle siirry muualle?
0: Näin on ainakin Snaggarijonojen huhujen mukaan. Aleksi Matinmikko olisi siirtymässä Ouluun ja Kärppien riveihin.
1: Niin olikin, joo. Mutta sitä ei ole vielä vahvistettu.
0: Tästä ei vielä vahvistusta ole tullut, joten mehän ei täällä juoruja niin sanotusti liiemmin huudella, mutta sitten yksi kaveri, jolla on Tapparan muotoinen sydän. Ja löi huudit vielä läpyistäkin tuossa ohimennuksessa. Tarkkuus ei ollut kohdilla.
1: Joo, Räsästen toinen veli saapui nyt paikalle, numerolla 22, Aapeli.
0: Aapeli Räsänen, Santamontun kasvatti. Santamontun jalkahöntsyjen kasvatti, hän oli pikkupoikana jo siellä isänsä Aimon ja muiden höntsyäjien kanssa vetämässä. Ja
1: siinä on jotenkin kyllä semmoinen klassillinen tarina.
0: Kyllä. Ja Aapeli tosiaan tuossa kertoi eilen, että hän ei sinällään ole syntynyt mitenkään tapparalaiseksi, että kun isä on Savosta ja en muista mistä äiti oli nyt tähän hätään, mutta hän sai pikkupoikana, oliko 5-vuotiaana, niin joltakin sedältä tai enolta, niin tämmöisen Tapparan minimailan. Ja sitten sillä tuli pelattua sitten kotona ja tota, siitä tuli sitten kipinä Tapparaan, että hänellä ei sinällään niinku sellaista verenperintöä ole ikinä ollut Tapparaan, vaan
1: tämä tuli niinku... mä en ollutkaan kuullut, mutta tota, kuten myös Ivarin ja Aapeli, erittäin positiivinen aina aamujäällä, tekee hyvää duunia. Ja mikä se sana oli silloin, mitä me keksittiin sille hyvälle media-ulosannille? Mä en nyt muista sitä, mutta mun mielestä se sopii erittäin hyvin Aapelille. Todella hyvä haastateltava.
0: Kyllä, Aapeli on fiksu mies ja siitä totta kai todistanut myös se, että hän on myös paikalliseen aviisiin kolumneja kirjoitellut urheilun ja siihen liittyvien ilmiöiden ja lieveilmiöiden puolesta tai niitä vastaan. Ja äärimmäisen fiksu mies teki samanlaisen liikkeen aikanaan kuin Mattilan veljekset ja...
2: Ihan
0: kävi Jenkeissä opiskelemassa yliopistoon ja sieltä paluu Suomeen. Ja tuota, nyt sitten kasvatti seurassaan mestari.
1: Joo, ja sitten mitä tuossa niin kun on tullut seurattua, kyllä varmasti jokainen pelaaja tässä joukkueessa antaa kaikkeensa ja pelaa sydämellä, mutta Aapeli kyllä niin kuin sen, mitä on katsonut, millaista hittiä se ottaa tuolla ja monesti saattanut niin kuin naamaankin tulla jotain osumaan. Muistan tuossa tämän vuoden puolella taisi tulla luistimen perä tuli tuohon niinku oikeasti aika lähelle silmäkulmaa ja tota, kyllä siinä niinku silmä tummu ja
2: sä pelaat tota, ensi kaudella myös
1: siinä niinku kuitenkin paineltiin kovaa aina seuraaviin treeneihin ja niinku ei välitä vaikka ottaa hittiä.
0: Juuri näin.
1: Ja otetaan tähän väliin pieni hengennystauko, että saadaan Janillekin vettä kurkkuun, niin päästään tästä jatkaa. Ja otetaan nyt yksi sakko fiilistelemään. Nyt viemään toimitukselle ja mainoksi.
4: Tampereen Kiekkoradio.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
9: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
12: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
13: It was a very quick turnaround and was very happy to join this organization and I'm happy we finished the season this way.
2: How do you feel? How long is the party going to last?
13: As long as it needs to be, I think.
1: Näin jatketaan. Täältä Mansikiekon kotina toimii nyt sitten Nokia Areena, missä pelaajien esittely on näissä kultamestaruusjuhlissa. Justin Anamo parhaillaan lavalla kertomassa omia tunnelmia. Saaren Jani tuolta saapui darts-käytävää pitkin. Sait sieltä haettua Jaffa, hyvä. Saadaan vähän koskuseikka kurkkuun, koska kyllä tässä juteltavaa riittää ja pelaajia myös. Näköjään meillä konekin otti pikkasen osumaa tuossa ja jälleen homma on herra hallussa ja katsotaan miten tästä nyt etenee, mutta eihän meillä mitään hätää tässä.
0: Ei meillä ole mitään hätää.
1: Sulla kuuluu taas ääni ja pelaajia riittää.
0: Kyllä, iski vähän yskän kohtausta tohon väliin ja
1: Henrik Haapala.
0: Hakemassa pieni huikka vettä, että jatkuu jälleen lähetys normaaliin tapaan myös.
1: Oman pieni huikka vettä, että jatkuu taas lähetys.
0: Aivan. Tämähän menee jo Tuulun puolelle.
1: Mutta hei, me saatiin homma taas toimia.
0: Kyllä vain, ja Henrik Haapala, mies Lempäälästä, joka valitettavasti loukkaantui tuossa pudotuspelien loppuosuudella. Ja ei sen takia miestä sitten viimeisissä finaaleissa nähty, mutta niin vaan Henrik Haapala on nyt Suomen mestari.
1: Kyllä, hieno nähdä ja mitä?
2: Kiitos.
1: Okei, ei mitään. Mutta joo, Henrik Haapala siellä taisi olla Kouvolan ottelu, kun otti vähän reiteen jotain, niin harmi, ettei päässyt nyt pelaamaan, mutta hyvin on suoriutunut ja kuulemma, kuulin tämmöistä huhua, että kaveri olisi pukukopin äänekkäin.
0: Voi hyvin olla. Niin, en tiedä. Hän on kyllä vekkuli kaveri kaikin puolin tuossa. Aamujäillä on aina semmoinen tunnelman ylläpitäjä myös siellä jäällä. Ja kyllä aina jaksaa kikkailla.
1: Vähän äänimaissa.
0: Äänimaissa.
1: No mutta tää on taas todiste siitä, että kaveri on ehkä pukkarin äänekkäin. Siellä on vain merkki siitä.
0: Kyllä. Justin Adamo siinä tosiaan äsken mainoskakkojen aikana paikalle pääsi, samoin Jyrki Johdipakka. Ja Adamosta on muuten pakko sanoa, että mies oli kyllä loistava täsmähankinta Tapparan mestari
1: Adamo. Kyllä, joo. Se on niin kuin hyvä miten välillä kaveria on kyllä siirrelty paikasta toiseen. On ollut välillä siellä nelosketjussa, välillä jopa kakkosen sentterinä. Ja hyvin kyllä taipunut jokaiseen paikkaan, mitä on laitettu, mutta kyllähän toi on sellainen, ei nyt kovanaama pakki, mutta isokokoinen hyvä sentteri.
0: Juuri näin. Ei ole myöskään kovanaama pakki tämä tällä hetkellä lavalla oleva kaveri. Jeppe Mattila, kaksoisveljeksistä, se toinen. Opitko muuten tunnistamaan Juliuksen ja Jesperin?
1: No, jos ollaan rehellisiä, niin en ihan heti oppinut. Jotenkin tulee semmoinen vaan, mä käytän sanaa aura, se kertoo. Sillä sä tiedät, kumpi on kumpi.
0: Kyllä. Hyvän läpähetti Jeppe tuossa äsken muuten Tuukka Mäntylälle, kun Mäntylä sanoi tästä samasta asiasta Jesperille, että kun on vähän vaikea teitä aina tunnistaa veljenne kanssa, niin Jeppe sanoi, että no sellaista se on, Pekka Saravo.
1: On jo samaa näköä.
0: Kyllä. Kyllä, ja otti hyvin. Hyvin siinä yleisönsä mukaan tuossa vaiheessa.
1: Joo, on kyllä, niin kuin sanotaan, että jos on niitä hahmoja, ketkä joukkueessa löytyy, just semmoisia fanien suosikkeja, niin kyllä Mattilat on kaksi semmoista niin kuin iso hahmoa, jotka monen fanin suosiossa on ja pysyy niin kuin sanotaan, että elossa tuolla fanien joukossa.
0: Seuraavana pitäisi tulla Christian Tanus, numerolla 27, mutta eipä tule. Mä luulen, että Tanus säästellään sinne ihan viimeiseksi, mutta kyllä on seuraavakin sitten todella iso fanien suosikki. Ja todella suuri syy siihen, miksi Tappara on tämän vuoden Suomen mestari.
1: Joo.
0: Paluu kotiin tälle kaudelle. Christian Heljakko.
1: Kyllä kaveria hymyilyttää. Ja kuuluukin hymyillä.
0: Oliko vähän sellaista auraparmaamista?
1: Tossa oli kyllä iso aura.
0: Ja sinne nyt viedään vielä myös yksi maila. jonka Heljanko antaa sinne eturivifaneille.
1: Kyllä, nyt kävi tuuri
0: ai,
1: kyllä
0: ai,
1: jollain.
0: Ai. Nyt on muuten, on sitten nämä mestareusjuhlat tämän kyseisen tyypin osaltani aika hyvässä kruunussa, kun sai Kristian Heljangon mailan siinä.
1: Juu, ja just vielä Heljangon, koska tuolla mailalla on kyllä tehty töitä ja tuolla on putsattu sitä maalin edustaa.
0: Kyllä.
3: Lopputuloksena kulta, mitä oli kaavassa.
0: Kristian Heljanko neljäs mestaruus Tapparassa tällä vuosikymmenellä.
1: Mm.
0: Viime vuonna oli pois ja en tiedä, oliko syy vai seuraus, mutta Tappara ei puolivälieriä pidemmälle edennyt viime vuonna, kun Heljanko oli maailmalla. Mutta tänä vuonna jälleen, kun Heljanko palasi takaisin Tappara paitaan, niin paluu jälleen mestaruus kantaan sitten Krisun myötä.
1: Toi on kyllä niin kuin oikeasti maalivahtien hommassa se, että niin kuin kaikki, niin kuin tosi iso huomio aina keskittyy just vaikka Kristian Heljankoon ja tuolla. Varmasti kaveri kuulee kritiikkiä, kuulee paljon kehuja. Omat fanit on kyllä aina siellä selän takana hyvässä äänessä. Kaikki just se, mitä tuossa fiilisvideolla näkyy, se Pifo, mikä on tehty, niin kyllä niin kuin on oikeasti iso hahmo tuolla joukkueessa. Mutta myös se, että miten sä suhtaudut siihen, että kun sulla on se vähän niin kuin iso kuulijakunta taustalla, niin todella ihannoitavaa.
0: Kyllä. Ja Kristian Heljanko myös henkilönä aivan äärimmäisen kova.
1: Helvetin mukava jätkä.
0: Helvetin mukava jätkä. Sitä nimenomaan.
1: Kyllä tämä vielä perään kerkeet.
0: Sitten jälleen jännitellään, että miten meidän...
1: Ja miten meidän...
0: Miten meidän internetin käy. On nimittäin aikamoisia yhteisongelmia tällä hetkellä.
1: Mistäkään johtuu? En tiedä. Varmaan tästä tunnelmasta ja tiiviydestä, mikä täällä löytyy. Jaha.
0: Meidän aurasta tällä hetkellä.
1: Meidän aurasta. Näköjään.
0: Johtuu tämän.
1: No, mutta ei se meitä haittaa. Meillä juttua riittää, pelaajia riittää ja...
0: Ääntäkin riittää.
1: Ääntä sulla nyt katsotaan vähän. Ja kuten kuulee nytten. Se, mistä juuri äsken puhuin.
0: Kyllä. Yleisö on tämän miehen ottanut omakseen ja aivan todella hyvästä syystä.
3: Numerolla 41, Juuso!
0: Juuso mies, seuraavaksi. Juuso Nykänen, sori mä etin roikku. Se oli mun pauli.
1: Joo, Nykäsen Juuso.
0: No, Juuso Nykänen, joka on ottanut kyllä isoja harppauksia pelaajana tässä Tapparan organisaatiossa ollessaan. Pelasi vielä

0: kehiin. Kaveri otti hyvin roolia.
1: Ja siellä maistuuko?
2: Siellä Pasi huutelee, että maistuuko Juuso Nykäsen 2 vuoden jatkosoppari. No kyllä ainakin henkilökohtaisesti.
0: Joo, tieto, 2 vuotta pahvia siihen lisää, niin siinä kuulit.
2: Kyllä, aivan loistava uutinen Tappara-yhteisölle. Ja sitten yksi herra Tappara. Veikkaan, että tämä numero on seuraava, joka aikanaan joskus tullaan Tapparan osalta tämän kyseisen areenan kattoon rajaamaan. Numero 42, sielu ja sydän, Otto Rauha.
0: Kyllä, oli hetken aikaa myös poissa tärkeissä peleissä. Pääsi sitten palaamaan tähän sarjaan. Ja Otto, mitä puhuttiin silloin aiemminkin, kyllä kaveri toi sen prosentin pari jokaiselle lisämittaa saapumalla ihan vaan omalla aurallaan.
2: Kyllä.
0: Kyllä erittäin tärkeä johtaja tuohon ryhmään, on kokemusta jo, ja ainakin vielä ensi vuosi mennään.
2: Kyllä, Otto Rauhala, 30-vuotias kaveri ja koko uransa Tapparassa, ja on ollut voittamassa mestaruuksia 17, 16, 22, 23, 24, 26, ja kapteenina toiminut sitten Jukka Peltolan jälkeen, ja on kyllä, kuten sanottua, hän on semmoinen kirveen ruumiillistuma kyllä kokonaisuudessaan tuo.
0: Kyllä, ja haastatteli häntä tuossa Tapparan Playoffs kickoffissa, jossa julkaistiin tämä 1 vuoden jatkopahvia. Kyllä se kertoo kaverin Tappara sydämestä sen verran, että kun kysäsin, että oliko ihan selkeä päätös pysyä Tapparassa, niin kyllähän siinä aika paljon vaakakupissa myös se ulkomailla pelaaminen vielä paino, koska kuitenkin ihan todella ymmärrettävää, että moni pelaaja lähtee myös urallaan käymään siellä Ruotsissa tai Sveitsissä tai missä lie, mutta kuitenkin sydän veti vielä vuoden jäämään tähän Tapparaan, ja tosiaan ensi vuosi katsotaan, millaisessa roolissa nähdään.
2: Saa nähdä. Siellä Otto tällä hetkellä Pasin ja Tuukan haastatellussa. Ja Ottokin on kyllä semmoinen, että välttämättä pelipäivän aamuna ei ihan joka kerta mennä häntä kyselee haastattelua.
0: Joo, se on tullut kuule Harkkalaiselle selväksi, että häntä on hyvä haastatella, mutta välillä saattaa olla vähän nopeampia ne haastattelut sitten.
2: Ja hän on, kertoo myös siitä, että kuinka Otollakin on tuo fokus siinä itse tekemisessä. Ja siinä on nimittäin toimittelijat vaan tiellä, kun Otto Rauhala keskittyy illan peli.
0: Kyllä.
2: Olli Juolevi.
0: Numerolla 44.
2: Erittäin vaikeita kausia ollut Tapparassa loukkaantumisten vuoksi. Tällä kaudella pääsi jo kehiin ja sai niin sanotusti jälleen rytmistä kiinni, mutta valitettavasti nuo epäonnekkaat asiat eli loukkaantumiset, niin Olli Juolevin kaudenkin päätti sitten liian aikaisin tämän kauden osalta, ja sitten kultamitali kaulassa näiden vaikeiden tapparakausien jälkeen joka tapauksessa.
0: Kyllä se varmasti lohduttaa, mutta kaverin ilmeistä kyllä näki usein, että kai se paljon harmitti, ettei sinne kentälle päässyt. Tosi usein näky myös aamu jäillä, oli ottamassa siinä jotain kuntouttavaa ja seuraamassa kyllä todella tiheään tahtiin. Kyllä niin kuin rutiineihin kuuluu, että kun mekin aamujaita oltiin katselemassa, niin aina jossain kohtaa Olli sieltä kävelee myös siihen katselemaan.
2: Kyllä, ja Olli Juolevia on huhuiltu jokeripaitaan ensi kaudeksi. Sitten yksi kaveri, joka kyllä iski itsensä Tapparan kannattajien sydämiin.
0: No joo.
2: Ruotsalaishyökkääjä Emil Silvergård.
0: On kyllä niin kuin ainutlaatuinen pelaaja, että varmasti monen, sanotaan, että ehkä vastustajalle niin Tapparan jopa ärsyttävin pelaaja.
2: Aivan varmasti.
0: Ja mun mielestä
2: kahta sana.
0: Vaikka tietyllä tapaa, niin kyllähän se ärsyttää todella paljon. Ihan vaan pelkä se hymy. Niin tykkään, joten jollain oudolla tavalla tykkään kuitenkin aina tommosista hahmoista tuolla. Ja kuten sanoit, niin meni kyllä monen Tappara-fanin sydämeen.
2: Aivan varmasti, ja kyllä Silvergårdin oma fyysinen presenssi ja pelityyli, millä hän tuolla kentällä esiintyy, ja sitten kuten sanoitkin, Sanoitkin siitä.

0: tämmöistä hymystä, mikä on se kaikista veemäisin.
1: Se on ihan uskomatonta, että se ei tarvitse kuin vaan katsoa toiseen ja vähän hymyillä. Mieti, mitä se on saanut sillä aikaan.
0: Kyllä. Sillä pääsee tunteisiin aika mukavasti.
1: Pääsee, joo.
0: Mukavasti välillä.
2: Se on 57, Juho!
0: Sitten yksi kaveri, jota vahvasti, jonka osalta vahvasti odotellaan tulevaa kesää ja NHL draft-tilaisuutta.
1: Joo.
0: Juho Piippu Piiparinen, sympaattinen nuori mies. Sympaattinen, vaikka on Lahdesta lähtöisin.
1: Siitä huolimatta. Yllättävän sympaattinen jopa. Joo, kyllä. Hänen matkaansa on voinut seurata YouTubesta Road to NHL Draft-sarjasta. Hyvin on muuten sekin tehty, kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa. Mutta joo, Piiparinen, todella jännitellään, mitä kesällä käy.
0: Kyllä, hieno mies ja oli sitten loppukauden aika pitkälti tuolla U20-sissä ja eilen Piipun kanssa sitten tuolla kopissa juteltiin mestaruuden ratkettua ja Piipu sitä vähän sanoi, että tavallaan harmittaa se, että ei ehkä tunne ihan samalla lailla voittaneensa Suomen mestaruutta, kun ei pelannut yhtään minuuttiakaan pudotuspeleissä. Mutta lohdutin siinä sitten miestä, että etköhän saa oman osuutesi kuitenkin tämän joukkueen, että en ole jo runkosarjassa tehnyt. Ja myöskin Ville Niemisen Hokiskuulissa joka aamu.
1: Joo, se on kova paikka. Se on todella kova paikka.
2: Seuraavana numero 62, Julius!
0: Sitten mies, jonka mailassa on paljon tekemättömiä maaleja vielä jäljellä.
1: Hyvin sanottu. Julius Mattila.
0: Mattilan veljeksistä hyökkääjä Julius Mattila. Eilen kävin Jullelle sanomassa tuolla kopissa, kun istuskeltiin ja sanoin, että tarvisin tuonne Höntsyjäille semmoisen mailan, millä saisi maaleja tehtyä, että mä oon ymmärtänyt, että sun mailassa on vielä aika paljon tekemättömiä maaleja, että saako sun mailan ottaa
1: siihen tilaa? Mitä sain siihen?
0: Ei mitään, oli kyllä leikissä mukana. Ei vetänyt avarilla päähän kuitenkaan, vaikka joku ei sen ihan kyllä olikin voinut.
1: No, mutta se on aika hyvä, koska kaverille tietää entuudestaan, että voi heittää tuommoista. On erittäin mukava, erittäin positiivinen, lähtee hyvin tuommoiseen mukaan, niin tietää, että voi vähän läppää heittää.
0: Kyllä, ja
1: Julius. Se on vaan positiivista, että tilaa mahtuu vielä pistetaululle.
0: Kyllä, Julius Mattilalla tosiaan viimeisin maali taitaa olla jostain tammikuulta. Ja sen jälkeen on ollut sitten vähän hiljaisempaa. Mutta isossa roolissa joka tapauksessa Tapparassa. Ei ole välttämättä se isoin maalintekijä, mutta erikoistilanteissa niin yli kuin alivoimalla aloituksissa erittäin korvaamaton kaveri.
2: Kyllä.
0: Siitä saadaan Jari Kurrin mestari paikalle.
1: Nyt tulee iso nimi. Jari Kurrin mestari. Niin sanottu. Ei ole vielä painettu seinää muuta kuin teipillä ja tussilla.
0: Kyllä. Joka oli kyllä. Oli hauska hetki eilen, kun Otto Rauhala kävi painamassa teipin siihen Jari Kurrin palkintolistaan Tapparan koppikäytävällä ja kirjoitti tussilla siihen Joni Tuuola 3U.
1: Vai oliko Tuvuola?
0: En tiedä, oliko Tuvuola jopa.
1: Joo. Mutta susta tuli sitä kautta TikTok-fame. Tai no ei TikTok, mutta
0: ei, minä TikTok. Mä en edes tiedä, mitä TikTok tarkoittaa. TikTok on se bändi, sen mä tiedän.
1: Niin on joo, ja laulaja on Petra, sen mä tiedän kanssa.
0: Joo, Jomppa Tuulola, pudotuspelien arvokkain pelaaja.
2: MVP.
0: Aivan.
2: Jos
0: joku olisi ennen pudotuspelejä tullut sanoon, että Joni Tuulola voittaa Jari Kurrin palkinnon tänä vuonna, niin mä veikkaan. Mä veikkaan, että niin Pitkäniemi olisi kutsunut aika helposti siinä vaiheessa.
1: No joo, kyllä kertoimia vastaan, niin kuin Jami Falttininkin biisissä lauletaan, niin on kyllä painanut puita uuniin.
0: On älytön pumppu. Sitä nimitystä käytti tästä joukkueesta Joni Tuulola ja aika lyhyellä haastattelulla Jari Kurrin mestarin kanssa mentiin. Sen jälkeen
1: seuraavaa pelaajaa itse asiassa Tampa Bay Lightning onnitteli viime yönä omassa sosiaalisessa mediassa ja ei tuu niin löysillä jaloilla kuin yleensä aamujäille, mutta numero 78 Benjamin Rautiainen, hymy on korviin asti.
0: Kyllä ja Antte Karlssonkin tulee. Antte Karlsson myös samaan aikaan astelee lavalle.
2: Samaan aikaan myöskin pistetään käsi yhteen. Antte Karlsson!
0: Bonjour! Antte Karlsson on kyllä on upea hahmo ja upea valmentaja.
1: vähän kyllä tulee semmoinen kummerihahmo.
3: No pikkusen joo, semmoinen. Pikkusen. Niin kuin,
1: toi on ihan uskomatonta, että mitenkään Antti niin kuin, oikeasti huippuluokan valmentaja. Mutta sitten, kun se saapuu sinne jäälle ja heittelee, mekin aina aamujäällä sanotaan bonjour, ja hän erittäin iloisesti vastaa ranskaksi takaisin, niin ihan kummeri hahmona. Mutta sitten kun menee sinne, mitäs nyt tapahtuu?
3: Jaha, se
1: on. Jaha, nyt lähtee pieni yhteislaulu.
3: Antti Karlsson ja Benjamin Rautiainen.
1: Joo.
3: Karaoke isäntinä. Tällä hetkellä.
1: Puhuttiin niistä kertoimia vastaan, niin tää on kans yks hetki se.
3: Kyllä.

0: Osaa nauttia hetkestä.
1: Kyllä. Hyvä yleensä Benjamin Rautiainen ja Atte Karlsson.
2: Benjamin Rautiainen, jos puhuttiin aiemmin Joachim Blickfeldin, Joachim Blickfeldin kiireistä lähteä kohti Sveitsiä, niin Benjamin Rautiainen tänään kello 21.00 Santahaminassa palvelukseen astuminen.
0: Onko noin?
2: Kyllä.
0: Oikeesti?
2: Kyllä.
0: Eikä?
2: Kyllä vain. Benjamin Rautiainen lähtee tänään armeijan harmaisiin.
0: Oho, urheilukoulu.
2: Sinne, sinnepä juuri. Ja tuossa kertoin eilen, että on, oli kiva, että nämä finaalit venyi näin pitkäksi. On saanut tässä vähän vapaita sitten tähän, kun palvelus on alkanut jo hyvä aika.
0: Niin onkin, joo.
2: Nyt sitten hyvä. Tänään tarvii ihan kasarmille asti. Hei, Rautiaisenkin lähti. Eetu Tuulola. Eetu Tuulola, joka on ollut voittamassa Suomen mestaruuden kahdessa seiskafinaalissa kahdessa eri joukkueessa.
0: Aivan. Se on jo aika hyvä saavutus.
2: Oli 2019 HPK-paidassa. Ja nyt sitten liigahistorian neljännessä seiskafinaalissa Eetu Tuulola Tappara-paidassa sitten.
0: Kyllä.
2: Voittamassa mestaruutta.
0: Toinen YouTubesta tuttu NHL, tai Road to NHL Draft-sarjasta. Oliver Suvanto lempinimeltään Opa numerolla 89. Kävi maailmalla, tuli neljänneksi, palasi tänne. Ei niin paljon nähty playereissa kuin olisin itse toivonut, mutta hieno mies.
2: Hieno
0: jännitetään
2: mies
0: kesää.
2: Kävi siinä pelaamassa 18 sen kisat, jotka vähän pettymykseen totta kai päättyivät sitten Suomen osalta. Ja tuon jälkeen sitten se oli Nemon Hokiskuulia Opan osalta, ei miestä kokoonpanossa nähty. Mutta vaikeahan tuohon tietysti Tapparan hyökkäysryhmittymään, 13 hyökkäjän ryhmään oli myöskin niin kuin murtautua.
0: On joo, kyllä siinä niin kuin Iso nippu. Varmasti valmentajakin joutunut tekemään isoja valintoja jossain kohtaa, että halukkaita sinne on löytynyt. Ja sitten kun vielä katsotaan, jossain kohtaa kauttahan vaan oli se tilanne, että niin kun todella paljon porukkaa oli kunnossa, ei ollut loukkaantumisia, niin ei tarvinnut sitä kautta miettiä. Niin kyllä siinä valmentajat joutu varmasti miettimään, että ketä sinne kentälle laitetaan, koska todella paljon hyviä tekijöitä joukkueesta löytyy. Nyt toki loppukautta kohden vähän vaikuttaa noi kaikki loukit ja muut, vaikka tässä kohtaa kautta kaikki on parhaimmassa kunnossa. Ja hei, Mr. Aura.
2: Kyllä.
1: Järvi.
2: Emil Järventie ja Teppo Lahti huoltopuolelta.
0: Kyllä.
2: Järveä ei Tappara paidassa tällä kaudella nähty. Mies pelasi Nokian Pyryssä ja oli myös loukkaantuneena hyvän kovin tuossa kauden aikana. Pelasi sitten U20-sissä kauden lopun.
0: Joo, harmi kun ei saatu Teppoa haastattelua.
2: Kyllä.
0: Ei ole koko kautta.
3: Älytön pumppu.
2: Älytön pumppu. Sitä käyttää myös Järvi haastattelussaan. Järventie 6 kautta on nyt pelannut U20-sarjaa. Ja en ole ihan varma, onko vielä ensi vuonnakin mahdollisuus yli-ikäisenä siellä pelata, joten siinä olisi 7. kausi U20, joka varmaan on aika lailla ennätyksellinen.
0: Kuten taustalta kuuluu, niin seuraavaksi Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg, joka tosiaan tällä kaudella jättää nyt Tapparaa ja siirtyy muihin hommiin Ruotsiin, Ruotsin maajoukkueen päävalmentajaksi. Aika kova pesti sekin.
2: Takaisin Ruotsin maajoukkueen päävalmentajaksi ja Rikekin on käynyt vähän tukkaa siistimässä.
0: On joo. Ja ehkä vähän partaakin.
2: On tainnut vähän trimmailla.
0: Oh. Mutta joo.
2: Erittäin kyllä ison perinnön jättää Rikard Grönborg niin Tapparaan kuin suomalaiseen jääkiekkoon.
0: Kyllä, ja on kyllä niin kuin todella iso hahmo. Niin kuin sanotaan, että varmasti saisi aika pitkän haastattelun ja myös monologin kaverista tehty.
2: Kyllä, ja toiveissa on, että ehtisin vielä tässä ennen kuin Rike Suomesta lähtee, niin ehtisin hänen kanssaan istua rauhassa alas ja käydä vähän läpi kulutusta 3 vuotta ja saada sieltä sitten vähän pidempi katsaus siihen, mitä nämä vuodet ovat hänelle antaneet ja miten hän kokee vuodet Tapparassa. Koska haasteellisessa paikassa totta kai Rickard Köpöri on. Tapparassa odotukset on aina korkealla menestyksen suhteen. Ruotsalaisvalmentaja liigassa ei ole ihan jokapäiväinen näky, ja se on myös huomattu sitten aika vahvasti siinä, miten Rickard Köpöriin on myös suhtauduttu aika paljon Suomessa.
0: Joo, mutta se tosi paljon puhutaan siitä, että mitä Grönborg on tuonut Tapparalle ja suomalaiseen jääkiekkoon, mutta mieti miltä toi näyttää kaverin CV:ssä. Tosta kun se lähtee nyt vaikka takaisin Ruotsiin, ei tiedä mitä sitten vaikka sieltä valmentajaura mitenkään jatkuu, niin onhan tossa niin kuin aika hyvä valmentaja markkinoille myös.
2: On kyllä, ja aikaa riittää vielä aika hyvinkin Rickard Grönborgilla näillä markkinoilla pyöri.
0: Ja näköjään tunnelma video Rickard Grönborgista lähde kunniaksi.
2: Rickard Grönborgin kiitos video pyörii tällä hetkellä tuolla Jumbo Tronilla.
0: Komea tapa päättää tämä 3 vuotta.
2: Ja kyllä voin tälleen ihan rehellisesti henkilökohtaisella tasolla sanoa, että ikävä jää, kun Rickard Grönborg Tampereelta poistuu. Hänen kanssaan on ollut etuoikeus käydä paljon tarinoita jääkiekosta tässä vuosien saatossa. Ja joku sen hänen tyttärensä jääkiekkopelinkin olen tuominnut tässä vuosien aikana.
0: Joo, Kakrike. Kaksi kertaa liigan mestaruus. Se on ihan hyvä saavutus.
1: Mutta Nyt saadaan
2: showmiehet kentälle.
0: Kyllä, hyvällä pumpilla. Mutta niin, sitä piti sanoa tuosta valmentajista vielä, että ison jalanjäljen on jättänyt kyllä joukkueeseen ja suomalaiseen jääkiekkoon. Ja on aika isot saappaat siinä täytettäväksi, niin mielenkiinnolla nähdään, mihinkä homma tästä sitten ensi kaudella liikahtaa. Kari tulee sieltä sitten valmentamaan. Mitäs siellä
2: nyt? Juujärvi ottaa kyllä aikansa tuolla. Juhlii kyllä aivan viimeisen päälle.
0: Ja haastattelussa nyt Nemo Ville.
1: Se varmaan näkyy.
2: Ville Nieminen, joka kyllä innostui eilen palkintojen jaossa aika huonosti.
0: Piti sanoa samaa, että niinku kyllä kaveri oli innoissaan ja otti kyllä kaiken irti siitä hetkestä, ja niin kuuluukin.
2: Kyllä. Ja Nemo on tuonut kyllä paljon tuohon Tapparan valmennukseen. Taitovalmentajan nimikkeellä hän on operoinut tässä Tapparassa. Ja Nemon Hockey School, siitä on puhuttu tässäkin lähetyksessä jo moneen kertaan. Ja
0: se on kova paikka. Siellä niin kuin tehdään se työ. Jos mulle tiistaina sanottiin vesisateessa juoksulenkille, että tämä on se, mistä tulee sitä tulosta. Mä olin vähän eri mieltä, niin kyllä Nemon Hockey School, se on se paikka, mistä tulee sitä tulosta. Se ei ole mikään lottovoitto yhdessä yössä, vaan sitä rakennetaan aamujäitten jälkeen aina.
2: Kyllä, ja siellä nuoret pelaajat saavat kyllä hyvää oppia Stanley Cup-mestari Ville Niemiseltä.
0: Kyllä.
2: Ja saa nähdä, kuinka pitkään tämä tarina kestää. Tämä voi kestää myös pitkään, koska Nemo on tunnettu siitä, että hän nyt ei ihan ensimmäisenä lopeta sitä puhumista, kun hän
0: niin, pääsee vaan siihen.
2: Kyllä.
0: Ketäs täältä vielä puuttuu?
2: No täältähän puuttuu vielä
0: yksi iso pelaaja.
2: Lääkäri, no joo, pelaajista puuttuu, mutta lääkäriosasto puuttuu ja puuttuu vielä. Antti Muurila puuttuu tuolta huoltopuolelta, Jontti puuttuu huoltopuolelta. Ja veikkaan, että Kristian Tanus on se mies, joka viimeisenä lavalle astuu.
0: No, siihen onkin syytä.
3: Mulla on yksi puhe.
2: Meillä on yksi asia, Juujärvi.
3: Se on Heart of Ox, kirves sydän. Kun mä sanon kirves, te sanotte sydän. Ja kun mä sanon kirves, me sanotaan sydän. Nää jätkät näytti sen, että tää joukkue.
2: Tai se olla sitten Juujärvi, joka huuteli.
3: Joo. Kirves! Sydän! Kirves! Sydän! Kirves! Sydän! Kirves! Sydän!
2: Juhjärvi halusi, halusi tuo kirves sydämen tuoda nyt esiin.
0: Siinä nautittiin hetkestä, hyvä. Hyvä, hyvä.
2: Kyllä.
0: Nyt tulee niitä taustahenkilöitä, kenestä yhteensä sanoit.
2: Kyllä. Antti Muurila on tainnut kyllä ihan itse ilmoittaa, että hän ei meinaa lavalle tulla. Kyllähän tuolla takana oli ainakin, mutta tämä taustaryhmä ei nyt sitten lavalle tule. Mutta yksi pelaaja vielä puuttuu, mies.
3: Pari kovaa ja jotain muutakin mukana. Hyvä yleisö, toivotetaan
2: tervetulleeksi numerolla 27,
3: Kristian.
2: Puuttuu
3: ja
2: vielä
3: numerolla 77, Juha.
2: Ja sieltä saadaan sitten Kristian Tanus ja Mehu Mentola. Kanadan maljan kanssa. Juha Metsola, joka oli kärsimässä tappioita aikanaan Tappara paidassa useammankin kerran. Vihdosta viimein saa kutsua itseään Suomen mestariksi.
0: Kyllä.
2: Kristian Tanus on mestaruuksia voittanut jo aiemmin tällä vuosikymmenellä. Mies on myös se Tapparan ruumiin istuma Otto Rauhalan lisäksi. Ensi vuodeksi sitten Lose Ajoi kutsuu Tanusta ja hän lähtee ensimmäistä kertaa urallaan uutumaan.
0: Joo, kyllä tämä on iso hetki nyt Tanukselle. Yleisö nousee, kaikki taputtaa yhtä aikaa ja kyllä tuossa oli, nyt oli illan paras darts sisääntulo.
2: Kyllä.
4: Mitä? 15 vuotta siihen päälle vielä.
2: Hieman liikuttuneessa tilassa on myös Kristian Tanus. Kyllä.
0: Siihen on ihan täys oikeus.
4: No taas, kun katsoo ympärille, miten paljon on porukkaa täällä paikalla, niin kyllä tässä väkisin haikea fiilis tulee.
0: Haikea fiilis hänen sanoinsa kuvailemalla on varmasti. Ja eilen tosiaan.
4: No kyllä se kuitenkin se tavoite aina tässä ollut, että pääsi suralla eteenpäin ja nyt on sen aika lähteä koittamaan vähän jotain uutta ja katsotaan, miten siellä lähtee ja tullaan sitten joskus takaisin.
0: Tullaan sitten joskus takaisin. Siihen on hyvä päättää
2: näin
0: vielä tuolla.
2: Kristian Tanus. Upea pelimies ja oli aivan fantastinen pelaaja tällä kaudella. Teki historiaa pisteputkien myötä ja oli isossa roolissa siihen, miksi Tappara on Suomen mestari tällä hetkellä.
0: Kyllä, kyllä.
2: Juha Metsola oli äärimmäisen hyvä skuntti tänä vuonna Kristian Heliangolle ja varmasti antoi sitä kilpailua myös peliajasta. Ja hänestä tuli myös kautta aikojen toinen liigamaalivahti, joka on 100 pudotuspeliä ollut kokoonpanossa. Ei pelaamassa, mutta kokoonpanossa. Ensimmäinen oli Kristian Heljanko aiemmin tänä keväänä. Metsolasta tuli maanantaina toinen, joka tuohon 100 peliin ylsi.
0: Kyllä, ei paljon maalilla näkynyt. Toinen ykkösmaalivahti pysyi nimittäin hyvässä kunnossa, mutta senkin kunniaksi niin fiilisvideot vielä Tanuksesta nyt ainakin, katsotaanko vielä Metsolasta.
2: Kristian Tanukselle kiitos videota tällä hetkellä. Areenan Jumbotronilla näytetään ja jos jollekin nuo kiitokset kuuluu, niin kyllähän se on nimenomaan Kristian Tanus.
0: Saa nähdä, miten löytää omat rutiininsa ulkomailla. Kuitenkin kaveri koko pitkän uransa Tampereella niitä rutiineja on kasvatellut, on erilaista ruokaa ja saunaa, mistä tykkää, niin varmasti jää kaipaamaan niitä hetkiä myös pelaamisen lisäksi.
2: Aivan varmasti juuri näin. Ja on päässyt nostamaan mestaruuspokaalin liigassa 4 eilen, kun kävin nostamassa pokaalin, niin pokaali hajosi.
0: Kyllä.
2: Sinne jälle.
0: Mutta hänen sanoi, ei voi mitään.
2: Ei voi mitään. Mitä hyllä teet?
3: Aikamoinen matka, ei voi muuta sanoa. Hei, arvon herrat, tulkaa vähän tiiviimmin tänne maljan ympärille.
0: Nyt on aika ilmeisesti pienen yhteiskuvan tai ryhmä.
3: Perinteisestihan juhliin kuuluu myöskin kunnon yhteislaulut.
2: Yhteislaulua tässä
3: lähdetään. Mikä parempi yhteislaulu?
2: Lähdetään.
0: Ja yleisö on noussut seisomaan ja mä ja Tapparan mies lähtee siitä.
3: Me halutaan myöskin, että te lähdette tähän mukaan.
2: Jännä kuulla, miten lähtee pojilta vielä musiikki tässä vaiheessa juhlia. Jompa Tuulola on täällä yleisön seassa lähes tulkoon. eikä laulamassa tuolla muun joukkueen kanssa.
0: Ja kuten huomaa, niin yleisön suosikki.
2: Kyllä. Jomppa tykkää yleisöstä ja yleisö tykkää Jommasta. Hän on erittäin kovasti. Suuri mestari, Suomen mestari, Jari Kurri mestari ja mitä kaikkea muuta. Ja hieman juulahumua tuntuu myös Jompalla olla liikomassa.
0: Ja näin lähtee. Kyllä yleisö laulaa mukana.
2: Tomahawk Kid, jonka Juisa Leskinen aikanaan suomensi ja teki suomenkieliseksi versioksi, joka sitten Popedan repertuariin saatiin. Ja aluperinhän totta kai ehkä tämän kappaleen tarkoitus ei suoranaisesti ollut sellainen kappaleen kannatuslaulu.
0: Niin joo, joo.
2: Ehkä jopa päinvastoin.
0: Jep. Mutta jos kuuntelee sanoja, niin se kertookin siitä.
2: Mutta sitten tästä on tullut kyllä myös Tapparalle yksi voimabiisi.
0: No joo, ihan hauska käännös tohon, mutta kyllähän tää on semmonen karaoke-klassikko.
2: Kyllä. Varmasti on soinut eilen useassa eri tamperelaisessa karaoke-ravintolassa. Ja varmasti soi myös tänään samaan aikaan, kun siellä Jomppa Tuulola yhdessä Jyrki Jokipakan poikien ja Otto Rauhalan lasten kanssa nostelee maljaa. Ja sen jälkeen käy ottamassa vähän vielä lisää yleisöä.
0: Onks toi nyt sitä aurafarmaamista?
2: Onks toi sitä?
0: Tää on nyt sitä. Tää ei oo enää. Tätä varten sitä auraa on farmattu. Että sulla riittää se aura nyt tehdä toi, mitä tuolla lavalla tapahtuu. Ihan jokainen tohon ei pysty.
2: Ei pysty. Ja tuo Kanada Malja, mikä pelaajalla tuolla käsissään on, se painaa 19 kiloa.
0: Ei oo mikään kevyimmästä päästä.
2: Sanotaanko, että itsekin sitä olen nostanut joskus, niin multa se ei lähde ihan silleen, että sä niinku ykkösellä tonne ylös, että se vaatii vähän vääntämistä, mutta pelurit toki on vähän vahvempia kuin meikäläinen.
0: Se on tota kilon vajaa käsi tän niinku levytangon verran, niin sitä on ihan varmasti treenattu tossa pitkin kautta, ja tässä tosiaan haukoista otetaan ihan kivalla tavalla mittaa. Ja vielä kerran Hugo ja Ahti saapuvat lavalle, ja nyt on pelipaidat päällä. Siellä on Rautiaisen.
2: Hugo on myös saanut pelipaidat päällä.
0: Joo, kyllä. Benjamin Rautiaisen pelipaita Hugolta löytyy, ja siellä läpyjä jaetaan. En tiedä, mihin tästä sitten tie vie.
2: Niin.
0: Onko se Hervantaan?
2: Niin siis, voidaan lähteä pikkuhiljaa loppuspiikkiä meidänkin osalta pitämään. Ensinnäkin haluan, Oiva Pakkari, kiittää sinua tästä keväästä. Aivan fantastinen harjoittelu, joka on ollut kyllä ilo meikäläisen puolella tehdä töitä kanssa. On ollut hienoa näyttöä siitä, että ehkä susta vielä jotain tulee isona.
0: Kiitos, nämä on isoja sanoja, ja sanotaan, että näitä varten tätä hommaa myös tehdään. Ja ei niin kuin parempaa harkkapaikkaa voisi löytyä tähän hommaan, mitä itse tykkää, urheilu ja puhuminen, niin tämä on taidellinen paikka siihen, ja sanotaan, että vaikka tuossa tuli koulussa koulun penkillä istuttua jonkun verran, niin paljon en ole sielläkään oppinut kuin täällä. Että kyllä Pasi ja Jani niin aivan loistavat, vaikka ei olekaan koulutukseltaan opettajia, niin kyllä ne on aika huikeita life coacheja ollut tähän hommaan. Kiitos kovasti. Ehkä mä halaan sua sitten, kun me ollaan nää laitettu juuri tohon noin.
2: Katsotaan halaukset sitten, kun ollaan kameroiden ulkopuolella.
0: Yes.
2: Näin on pikkuhiljaa päätöksessään nämä viralliset juhlat. Ja Tapparan uusi joukkue julkistetaan ensi viikolla. Itse olen siihen aikaan koulussa, en pääse tuohon tilaisuuteen paikalle, mutta ensi viikon keskiviikkona 20. päivä toukokuuta Tappara julkistaa tulevan kauden joukkueen sekä valmennusjohdon. Aika päättää tämä kausi Kiekkoradion pelipäivän lähetyksestä. Aivan fantastinen kausi takana.
0: Kyllä.
2: Hieno lopputulema, ja olen nauttinut.
0: Tämä end of an era päättyköön nyt tähän.
2: Henderson era. Me jatketaan näillä näkymillä toivottavasti ensi syksynä samaan tapaan, kun liigan superkausi alkaa. Ja toivottavasti ehkä vielä Oiva Paakkariakin joskus kuullaan Kiekkareiden taajuuksilla.
0: Toivotaan näin.
2: Saari Paakkari, pakkipari, kiittää kaikkia kuulijoita. Nauttikaa Tappara Suomen mestaruudesta, nauttikaa kesästä. Jatketaan syksyllä. Se on moro.
0: Se on moro.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Moro. Torstaina 14.5. Mansen naiset kohtaa Joensuun Mailan kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse. info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintolasuoma. Puutarha katu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintolasuoma. Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka go!
6: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
0: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
3: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
4: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Käisköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
5: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: buddy.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka sulle.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: If you could live in sense, imagine.

0: yksilöitäviä, että olemme siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.